0: شي تعلیم ته رسیدګی نشته دی، ټریننګونه نشته دی، ښځې ته د انسان په سترګه بیا وایم چې نه کتل کېږي. نو زمونږ به څنګه په پښو باندې ودرېږو؟ زمونږ به آینده څه وي؟ زمونږ به د خویندو میندو ژوند څنګه وي؟ دو نورې داسې بد حالت ته روانې دي چې دغه 15 کاله وشو، دا د شپږم کال دی. نو څنګه به مونږ د دې تمه توقع ولرو؟ مونږ هېڅ د نړۍ نه نه که نړۍ مونږ سره کومکونه وکړه، لکه څنګه چې ډاکتر صاحب وویل چې مطلب دغه تعداد دغه شمارې دروغ دي. ځینې خلکو چې هغه په خپله باندې کورونه لري، هغو په دې کې کار روزګار کا، هغه څه چې یعنی هغه په ناسور زخم باندې مرهم نه لګېږي، هغه په نورو لارو چارو کې ورکېږي. د دې دپاره باید رښتینی خلک، رښتینی عامه پوهاوی د نننه په ولس کې، د نننه په وطن کې خلک راپورته شي او په دې باندې پوه شي. مونږ ولسي پاڅون وکړو بالکل د تعلیم دپاره د نجونو، او دغسې د میندو د ژغورنې دپاره، د دې دشمن دپاره او د خپل آینده نسلونو دپاره. نو دا کله هم په دغسې شیانو باندې نه شي کېدی، دا ورځ په ورځ باندې نور زیاتېږي. دا اوس چې څومره دی دا رښتینې کېدی شي چې هغه حقایق نه وي، چې څومره د کلو بانډو نه مونږ خبره کوو په هغه نو کې هغه هیڅ دې ته رسېږي نه چې دلته مطلب دغه ښځې په څه باندې مړې شوې، دغه ماشومانې څنګه د لاسه ورکړ، دغه چې هغه ماشومان چې هغه د وخت نه مخکې ځای کوي د هغو تعداد څومره دی، هغه میندې چې هغه ماشومان ځای کوي نور ماشومان آیا راوړی شي نه شي راوړی، هغه علاج سره کم باندې وشو، هغه په سره کم باندې د دې نه یو پوښتنه وشو. دا تعداد د هیڅ رښتینی حقیقتونه نشته دی، خو د زمونږ مایند خویندې دي چې د دې مشکلاتو د دې ستونزو سره مخ دي.
1: مننه سلامات اوسې. شاه صاحب کړه شو اوسنۍ حالات د جمهوریت حالت سره مقایسه کو، څومره توپیر راغلی دی؟ شتا نشتا سم روان دی؟ امغه سره روان دی؟ څه رقم دی؟
2: میازه پوری تم تلانجی ګوري ښه مجبوری چې واکین درته د جمهوریت واقعیت دا دی چې د جمهوریت پر مهال دغه روغتیایي مراکز فند بودجه هر څه موجود و، خو روغتیایي مراکزو ته لاسرسی نه و د امنیتي دلایلو په وجه باندې. هغې وخت کې زموږ قابلګان ډاکټر صاحبان د امنیتي ستونزو په وجه باندې تللی نه شوې، هغه کسان به و چې هغو به ارتباطات لرل هلته، بیا که هغوی کولی شو چې کار یا چا و په ضمانت باندې هلته بوتله، او یا دا چې په ډېر لوړ معاش ولاړه یوازې به مثال د پکتیکا کې، په ټول پکتیکا کې یوه ډاکټر صاحبه وه، هغه هم په دې شکل باندې دوی چل کړی و چې یو پکتیکا وال د یوې ډاکټر سره واده کړی و چې هغې ځان سره پیول. په همدې شکل باندې اکثره داسې پروګرامونه شو، د ورځې به د سهار دپاره به په روغتون کې و، بعد د غرمې نه هغه خپله شخصي معاینه خانه او شخصي امکانات لرل. یعنې د یو ولایت په سطحه چې هلته تقریبا د 1.5 لک زیات نفوس ولري، او آخر هم یو نفر مسلکي ډاکټر البته قابلي او نرسانې وې، په هغې وخت کې ټول امکانات و لاکن اکسس نه و روغتیایي مراکز ته. اوس ټولې لارې خلاصې دي، اکسس روغتیایي مراکز اوس شته، لیکن اوس امکانات محدود دي، اوس ښځو ته اجازه نشته یا بې محرمه څوک تللی نشي، د ښځو تعلیم ته اجازه نشته، په ښځو باندې پابندي ده. نو تقریبا که مقایسه کوي نو هیڅ تفاوت نشته. هغې وخت کې
1: د طالبانو راتګ تغییرات راوستي کنه،
2: اوس امکانات نشته، او هغې وخت کې بیا هم د یو پروژې دوام دپاره امکانات موجود و چې دغه پروژه 5 کلنه ده، دا 3 کلنه ده، او تر اوسه پورې چې دوام هم کولو دا د جمهوریت د قراردادونو برکت و. نو زه
1: یعنی د طالبانو راتګ هیڅ تاثیر په دې باندې نه دی راوستی، پخوا چې کوم حالت اوس هماغه حالت دی.
2: طالبانو راتګ سره کومکونه بند شوي دي، مګر لکن هغه بشري کومکونه چې نړیوالو تعهد کړی و دو ویلې په دې شرط موږ ادامه ورکوو چې موږ د طالبان دولت سره کومک نه کوو. دو خپل کومکونه د یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان او آی سی آر سی د خوانه مخته بوتلل، چې د آی سی آر سی بودجه صلیبي سرخ بودجه محدوده وه په ابتدا کې، کابل کې او ولایتو کې 10 روغتونونو دپاره خپل محدود امکانات ورکړه. کله چې د هغوی بودجه ختم شوه په روغتیایي په شفاخانو باندې که ستاسو په یاد دي، پروس د 2 کاله مخکې د خدمات پر روغتیایي مراکزو باندې په شفاخانو باندې ودرېدل، د هغې بودجه د ای پی ایچ ایس، لیکن د بی پی ایچ ایس چې کوم 2300 روغتیایي

0: هغه امنیت نشي خوندي کولای کړه هغه روغتیا نشي خوندي کولای بیا د دوی هغه فرمان روي ناروا ده نو په دې ارتباط باندې کچوک شاه حاکم ده حاکم به د خدای په نسبت باندې مسؤل او د خلکو په نسبت باندې مسؤل ده چې هم د خلکو تعلیم ته توجه وکړي هم د خلکو روغتیا ته بودیجه باید ورته پیدا کی یا د نړیوالو سره خپل جوړښت وکړي تر څو چې افغانستان ته کافي بودیجه پیدا شي او د خلکو روغتیا تضمین شي
1: مننه ډاکټر صاحب ژواک د امیدوارۍ پر مهال کومې نښې دي چې باید کورنۍ جدي ونیسي او په دغه نښو په لیدلو سره باید دغه مور چې زیږون پر حال د یا امیدواره ده د روغتون ته ورسوي
2: مهم خبره دا ده چې اول یو مایندې پرله پسې حمل اخلي دا یو مشکل ده چې مثلا باید دوی پوه شي چې دا دوی ضعیفه کوي او بالاخره کم والی د مینې ورته پیدا کیږي نور مشکلات ورته پیدا کیږي او مشکلات چې په امیدواري کې ده لکه خونځي دغه شیان ورته زیاتیږي اول خبره چې ډېر مهمه ده چې میندې کله چې حمله اخلي حتما د خپل ماشومانو په منځ کې فاصله پرېږدي حداقل درې کاله تر څو چې مور بیرته اما خپل طبي حالت ته ورسي دغه ضرورت د وجود یې تکمیل شي بیرته حمل اخلي بل خبره هغه میندې چې اول کرت حمل اخلي دوی که مشکلات ډېر زیات دوی هم پوهشي چې مثلا هغو کسان چې اول کله ته حمل اخلي خصوصا هغو کسان چې د اتلسو کالو نه ښکته حمل اخلي دوی هغه موږ ورته های ریسک وایو هغه خطر میندې ده چې باید دوی ته متوجه اوسو بل هغه میندې چې د څلوېښت نه زیاته حمل اخلي پنځه دېرشو نه پورته ځای حمل اخلي دوی هم په خطر کې ده هم مور ته په خطر ده هم ماشومان ته چې دوی هم دوی او نیخی ده چه مو پوشو چه دوی ماشوان که مشکلات پیدا کیگی بل لخه مندی چه در جیان پا حمل که پرسو پیدا کی دیر شدید پرسو پیدا کی سردرد ورطا پیدا کی استرگی تیاره کی یا بخی درد کی دسی یو پا خلکه چه مو ورطا وای چه میند که وچی نه در آلات ورطا پیدا کیجی ورطا خونیزی پیدا کی دو ماشوان لری پداس کې دوه ماشومان دي ماشومان یې دوه نګی درې غانې ورته وای د کسان چې مثلا ماشومان په ناس کې دوه درې وسی هغه کې خطر ده هغه مایندې چې په خوا ډېر ضعیف ماشومان دنیا ته راوړی وسی یا ډېر غټ غټ ماشومان څلور کیلو وزن زیات ماشومان لري دي کې خطر ډېر سخت زیات ده ځکه چې بیا هم کېدای شي دوی د ماشومان ډېر غټ وسی او کله چې دوی ولادت کوي ماشوم بند پاتې کېږي کله ماشوم کېدای شي د مور دغه ولادت کانال خراب کړي یا کېدای شي رحم خپله وچویږي نو دوی هم یو ډېر مهم خبره ده چې مثلا که دوی پوه شي مثلا ماشومان غټ غټ دنیا ته راځي او که پوه شي چې ماشومان ډېر واړه دنیا ته راځي نو هغه میندې چې په خوانی پرګنسي کې یا په خوانی حمل کې دوی مشکلات درلود مثلا یو مور ماشوم دنیا ته راوړی ده بیا حمل نیسي که پوه شي چې په خوا حمل کې دوی فشار جګ فشار درلود یا خونریزي درلود یا ماشوم نس که مر شو یا ماشوم قد دنیا ته راوړه دا نښې نښانې ده چې میندې او کورنۍ باید پوه شي او خپل پرسونل طبي خو دوی کله چې تاریخچه اخلي مریض نه دا شیان باندې پوهېږي چې او روغتیا دا مریض باید بېله شي یعنې په یو ډېر ځانګړې توګه دوی توجه لاندې ونیول شي چې دوی وکولی شي چې مثلا خپل عمل تر اخره صحیح او سالم دنیا ته خپل ماشوم خپل مور دواړه ښه اوسي او دغه نښې نښانې ډېره زیاته خو موږ که عمومي توګه خبرې وکړو دې ته باید میندې او کورنۍ پام ونیسي چې هغه
1: دغه د غوړم چې یو بل پښتنه ډاکټر صاحب وکمه هغه دا چې مثلا کله چې و مور امیندواره وي یا په تکلیف کې وي یا د امیندواره وخت کې مشکلات ډېر لري ځینې ډېر تکلیف لري نو دغه وخت کې د کورنۍ د غړو مسؤلیت څه دی خاصتا د داریناو اکثرا موږ لیدلی دي چې کله لکه افغاني کورنۍ خو ماشاءالله شمېر هم پکې ډېر وي کله چې و مور امیندواره هم وي هغه باید د کور ټول کارونه وکړي د هر چا خبرې واوري هغه سره ځینې وخت لکه خبر خورد هم نه کیږي دغه ټول دغه برخوردونه او چلند چې د کورنۍ غړي له مېرمنې سره کوي د امیدوارې مېرمنې سره دا څومره تاثیر لري او په دې کې خاصتا د نارینه مسؤلیت څه دی چې امیدوارې مېرمنې سره څنګه چلند وکړي او څنګه تینه ساتنه وکړي
2: ډیر مهمه دی چې تاسو په فهم کې ونیول ځکه چې کله چې مور حامل نیسی ذهنن باید آماده اوسی چې زه ماشوم غواړم یا ماشوم راوړم ځکه چې تاسو اوس مخکې څو کړه ته په دې باندې خبرې وشو چې باید ماته الک راوړي دنیا ته کنه زه دسې کوم اسې کوم نو

0: اولا باید دا سړی چې اوسي د خاوند اوسي باید مور داسې احساس ونکړي چې زه فشار لاندې روحي فشار لاندې رانه شي. اول باید دوی ته د هر شی د خدای د خدای لخوا اوسي. نو ځکه د خاوند اول د خبرې باندې پوه شي چې که زما ښځه ماشوم روي که هلک ده که جلی ده دی کې زما ښځه مسؤول نه ده. او داسې هم کله کیدای شي چې مریض مخکې د مخکې آماده نه ده، یو ماشوم وړه ده بل ماشوم نیسي، یعنی دا مریض هم هغه ماشوم نه شي رقابت کولی او دا حمل دپاره هم نه شي چې دا ماشوم چې ده په نس کې ده دې ته هم ښه خوراک ورسوي. کورنۍ بل مسؤلیت خاوند دا ده چې خپل ښځه بلالوی چی روحی روانی حالت تگوری چی مثلا لاغا روحی سب کمک بوکی ورسرا باید در تخزیت هم متوجه بسی. کلا چی من دی حمل نیسی دوی خاص خوراک در ضرورت لدی، زنه وایم چی دوی باید وقت اخری وجی اخری دسی اخری آقا شایان چی کورنه که در باید دی تو رسی شی او که دسی مونگ لک دسی خوراک خکو لکه ورته توجه وکړو. مثلا ورځ کې باید دوی یو ګیلاس شیدې حتما وخوري، یو پخه هګۍ باید وخوري، یو لږ میوه باید وخوري. داسې شیان چې دوی کې مثلا رسېدلی مونږ پوهېږو اطراف کې ځینې شیان شته چې ډېر صحي اوسي او فراوانه اوسي. شودې ده، مستې شته، ترکاري شته او میوې ډېرې زیاتې دي. دا شیان کېدای شي چې مور صحت ته ډېره ګټه وکړي. او بل خاوند مسؤلیت دې ده چې بلوي چې د فزیکي حالات کله چې میندې مثلا شپږ اووه میاشتې زیاتېږي دوی فزیکي وجود نشي کولی چې د کور کارونه ټول خپله سنبال کړي. مثلا د دوی اکتیویټي دومره محدوده کېږي چې دوی نشي مثلا دغه جارو ده دغه نه پوهېږم لوشي منزل ده د کالي منزل دغه شیان ډېر دوی باندې بوج راځي. کېدای شي دوی وکړي د شرمه د زمانې وکړي یا د دوی باندې فشار راشي چې دلته خاوند کېدای شي چې لکه یو سفر غوندې دوی سره مرسته وکړي، کورنۍ پوهي کړي، خپله واخلي ورسره مرسته وکړي. دا خو حیب نشته کله چې یو خاوند خپله ښځه سره مرسته کوي د حقیقت د خپل د کورنۍ د ساتنې لپاره کار کوي. کله چې مور د منځه ځي پوه شي یو کورنۍ ټول ماشومان یتیم پاتې کېږي، کورنۍ تعداد ټول د منځه ځي. نو ځکه که دا خپل ښځه سره مرسته کوي د حقیقت خپل ځان دپاره مرسته کوي، خپل ماشومان دپاره. نو دا هم دا او بل مسؤلیت دا ده د خاوند چې کله چې ښځه حامل اخلي د دوی وزیتونه او معاینات باید منظم وسي. یعنی د دوی مسؤلیت ده کله چې ښځه حامل اخلي الاقل درې یا څلور کراته په ټول د امیدواري کې باید ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر مثلا پوهېږي چې مثلا دا مریض آیریسک ده خطر کې ده یا مریض عادي نارمل حالت ده چې که مثلا دوی وزت لري ډاکټر سره او په دې منځ کې ډاکټر پوهېږي دا خطر ده. کېدای شي چې هماغه وخت دا مریض انډیویژوال کیس ده، یعنی موږ دې ته توجه کوو، خپل کورنۍ هم توجه کوو. په دې توګه موږ کولی شو چې دا مړینې عامل کم کړو.
1: ما که تاسو یادونه وکړله چې د ذهنیت جوړونه یا ذهنیت آمادګي چې کله یوه مور غواړي ماشوم راوړي باید ذهن ورته آماده وي. راپورونه ښیي چې مثلا په افغانستان کې ډیری لکه کم سنه انجونې ودیږي، دغه شمیر لوړ شوی دی. په کم سن کې د انجونو ودېدل بیا مور کېدل دا څومره دغه مړینې سره دغه د مړینې شمیر پورته کولی سي یا خطر یې پورته کولی سي؟
0: دا ډیر سره هره لري که یو جلی ده حتی لسو کالونه ښکته اوسي، پنځلس کلنه اوسي، شپاړس اوولس ایون کوی شي چې مثلا اتلسو کالو کې همدا مشکلات اوس هم تا هغه ماشومان چې ده حتی لسو ښکته حمل اخلي دوی خطر کې زیات ده. ځکه چې د دوی وجود تر اوسه نشي کولی چې مثلا آماده اوسي چې یو ماشوم هم دوی په وجود کې رشد وکړي. او دوی کې خطر مثلا د جګ فشار دوی کې زیات ده، د دوی چې ماشوم د ولادت په وخت کې بند پاتې شي د دوی کې زیات ده، دوی کې خونیزي ډېر عامل زیات ده. نو ځکه هغه میندې کې یانن دوی واده کوي اول خو مثلا ضرور نه ده چې مثلا ډېر واړه ماشومان واده وکړي، حداقل کورنۍ دوی ته دومره مهلت ورکړي چې تر یو سنه ورسېږي بیا پس له هغې د دوی نه ماشوم وغواړي. نسې نه ده چې مثلا همدا چې واده شو باید حتما ماشوم وړي. ځینې میتودونه شته، ځینې دواګانې شته چې هیڅ کوم خطر خزو تنرسي مندي تنرسي يعني اس كوم عمل لا دچي د دوی ماشومان پاینده کومونیشي لکه یو سوق چې یو لار بلاکي یو مدیر پر بيته ټول شهن خپل ځای راځي نو کدوی هم یانه نه نه موږ اوس خدای زموږ فرهنګ کده زموږ فرهنګ اوس هم دا خیر یا اوس د حالت راغلی چې جلیکن ټول کور کې ناس ده او مندې مجبوره ده چې مثلا یو کار وکړي لکه چې خلک نه پرېږدي خلک خبرې کوي نور دوی مجبور ده چې کار وکړي منتها دا که دوی سره دا خبرې وشي یا خپله خاونده ده چلی چې واده شوی وشي چې مثلا دا خو ماشوم ماته راوړي خیر ده یو دوه درې کاله پس را ماته راوړي دا بیا کیدای شي چې موږ د مړینې او د مشکلات د امیدواري دوی کې کم کړو داسې یو شی ده چې زموږ فرهنګ داسې ده چې فلاني داسې وشو دا هم داسې کي موږ هېڅکله حمل یعنی داسې ګمان وکړي چې یو ښځه که دوه حمل اخلي دوه حمل سره یو شانته نه ده کله چې موږ یو سړی بل سړی سره مقایسه کوو دا بیخي غلطه خبره ده حتی که یو مور دوه حمل اخلي دا دوه حمله یو شانته سره نه اوسي نو ځکه باید هر شی چې موږ په پام کې نیسو چې مثلا غواړو چې خوالی ورسي نو باید په دې کې ډېر توجه وشي او دوی دې ته مثلا مجبور شي چې پوهشي هو زه په دې باندې مسؤول یم اوس که یو ښځه یو سړی پوهشي چې زه مسؤلیت د ښځه په ما باندې ده ځکه چې دا دنیا خو موږ پوهېږي دا قدمېږي خدای ته مخامخ درېږو او که دا سړی هغه دنیا کې بیا خدای ته سزا ورکړي که دې کې اوس که دا ناپوهېده خو باندې ژوند وکړي او که پوهېږي بیا دا کار کوي نو حتما مسؤول ده
1: سلامت سه مېرمن بزوان دا چې نړیوال مرستې هم کم شوې دي او په افغانستان کې روغتیایي وضعیت هم ښه نه ښودل کېږي د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي او د طب بخش کې هم نجونې مثلا زده کړې نشي کولی فعلا دغه وضعیت که دوام وکړي دغه به د مېرمنو پر روغتیا باندې څومره منفي تاثیر ولري
2: دا ډیر زیات منفی تاثیر لري لکه دغه اوس چې څومره ما اول ورځ یو چا راته وویل چې اوس چې د یوې ښځې ماشوم پیدا کېږي عموما هغه عملیات کېږي مخکې به ماشومان په عام په طبي توګه باندې پیدا کېدل نو دا هم زموږ هغه ډاکتران یا هغه پوه خلک چې یا په ولس کې نشته دی یا هلته په روغتونونو په دې کې دا نه دي موجود نو وجه همدا ده چې هغو زر تر زره یا خو د دې دپاره چې لکه په یو وخت کې ویل کېده چې ځینې ډاکتران ناست وي د دې دپاره چې پکت یعنی هغه کسابي وکړه او پیسې لاسته راوړي د ډاکترانو د دوی په دغه باندې زه بخښنه غواړم په دې اړه باندې چې دا خبره کړمه خو دا اوس وخت کې زه پوه نه یم چې دا څه خبره ده چې څومره د عمر امیدواري ښځې دي ویلې چې ټولې عملیات کوي هیڅوک داسې یو ماشوم نه دی پیدا شوی چې هغه ده بغیر د عملیات نه پیدا شي نو دا هغه چې هغه سم ډاکتران یا سمې پوه نرسانې یا هغه خلک نه وي یا ورته ورخطا کوي یا زر تر زره دا دو ته اسانه طریقه ښکاري یا د هغه په مقابل کې چې څه دي رښتینی هغه کار روان دی چې کسابي ده که څه خبره ده نو دا خو طبعا دغه اوس وخت کې چې زمونږ روغتونونه نشته دی زمونږ نرسانې نشته دی هغه کسانې نشته دی چې هغه په دې باندې پوه وي صحیح ډاکترانې هلته لکه کار روزګار دا نش کړی او باقی نور په صفر باندې حساب دي ځکه چې د یو جلې ته د تعلیم دروازې بندې وي یا هغه په تبابت کې هم زده کړې نشي کړی هغه پوهنتونونه بندي نو دوی به څنګه وشي کړی خو دا خو نورې هم د تورتم کندو ته ولوېدي نور هم د میندو د مړینې شمېره زیاتېږي دا کله هم کمېدونکې نه ده مونږ بله کومه داسې د حل لار نه ورته لرو که مرسته هم وشي یعنی مرسته هلته د هر څه موجود وي خو چې یو څوک په هغه طریقه باندې پونه وي چې سره کم باندې دو ته لارښوونه وشي په سره کم باندې دو دغه دوی استعمال کړه یعنی لکه څنګه چې اوس فقط د عملیات خبرې دي چې یعنی هغه عملیاتونه کړه نو دا خو د انسان دپاره د یوې ښځې دپاره دا ډیره سخت کار دی او د دو ژوند په خطر کې دی او که دا نور هم همدغه رقم باندې روان وي لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کې وویل چې یعنی زموږ ولس زموږ څومره خلک چې دي دا ټول باید د دې دپاره دا جدي ونیسي دا یو عامه خبره نوره وانخلي چې یعنی تعلیم ښوونځي بندي دا یو عامه خبره شوه هغه وخت کې زموږ یعنی هغه حقیقت کې مرګ خو ډیر ښه دی چې څوک مړه شي او لار شي خو دغه چې په ژوندین باندې زمونږ مېرمنې زمونږ ولسونه زمونږ وطن مړ دی او دلته هیڅ کوم غږ د دې لپاره کې غږ پورته کړیم هغه یعنی عملاً هغه ته جامه نه ورغوسته کوي او هغه هیڅ کله یعنی کوم ځای کې هم په دې باندې څوک نه توانېده چې یا دا خلک په دې باندې کایه لکه چې جینکو ته د ښوونځي و دروازې پرانیزي او یا داسې ولسی پاسون وکړي چې هغه د دو په مخ کې یو خند جوړ شي دا خبره بيخي عامه سره اخیشته او دا چې څومره عامه کوي د زمونږ په ولس او په خلکو کې دا هغه مره ضرورونه رسي ورځ په ورځ او دقیقه په دقیقه باندې مونږ نور یعنی د مرګ کندو ته تور تمته لوګو زمونږ ولس غنښته
1: سلامت دی ډاکټر صاحب شیرزاد تاسو مخکې یادونه وکړه چې د 2020 کال لپاره نړیوال مرستې نشته یا نړیوال کوم تعهد نه لري د مرستو په برخه کې او بل دا چې طالبان هم کومه بودیجه ورته نه ده ټاکلې یا نشته د په دې برخه کې که وزیر ته دوام وکړي کوم حالت روان یو شیرزاد صاحب
3: تاسو اواز نشته بالکل اول خو فکر کوم چې نړیوال به د بشر د حقوقو غږ خو همدو پورته کړی په نړیواله سطح دومره بې تفاوته نه شي حتماً د دې لپاره ایمرجنسي بودیجه هم یونیسف هم ډبلیو ایچ او لري د یو څه امکانات او بل دا چې تر دې یو کال نه مخکې د عامې روغتیا وزارت په دې باندې خبر شوی دی او کابینت به حتماً د دې بودیجه پیشنهادوي ځکه چې روغتیایي پرسونل د پخوانه دوی انتقال کړی دی یوازې خدمات د موسسات د پخوانه اجرا کړی دی د ماشونو سلسله انتقال شوې او تعداد د پرسونل چې پخوا د عامې روغتیا وزارت تشکیلات 3500 وو اوس دغه تشکیلات 10000 شاوخوا ته رسیدلی دي چې دوی د دولت نه معاش اخلي د ماشونو ستونزه په دې ارتباط باندې حل ده د تخنیکی امکاناتو
1: ډیر زیات مننه د خبرونې وخت پای ته رسیدلې کور مو ودان دا چې په پروګرام کې را سره وای ډیر مننه قدرمن لیدونکو له تاسو هم یو نړۍ مننه دا چې تر دې دمه لمون سره وای او سپړنه مو لمه مسکا څنګه نیازی سره ولیدله زمونږ نور پروګرامونه هم در سره تعقیب کوي وی ګوري د تازه خبرونو لپاره زمونږ ویب سټ ځان سره وڅارئ سوشل میډیا هم وګورئ تر بیا خې چاره علامه ملشه
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید چالش برد با شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت
6: صدای شما
7: تاسو صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: یک دقیقه خبر.
8: وکیل ان بی سی بعد از مقامات ارشد آمریکایی گزارش کردند که پنتاگون به دلیل افزایش نگرانی ها از تجدید فعالیت های جاسوسی اسرائیل، سطح هشدار ضد جاسوسی مربوط به این کشور را به بالاترین حد یعنی وضعیت بحرانی افزایش داده است. بر اساس این گزارش، این اقدام نشان دهنده نگرانی ها در پنتاگون است، مبنی بر اینکه سرویس های اطلاعاتی اسرائیل بعد از ملاقات اطلاعات در مورد مذاکرات داخلی دولت دونالد ترامپ در مورد جنگ با ایران و سایر مسائل خاورمیانه هستند. بر اساس این گزارش، آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در هفته‌های گذشته و همزمان با بالا گرفتن تنش ها میان واشنگتن و تل آویو بر سر نحوه پیشبرد جنگ با جمهوری اسلامی ارزیابی جدید ضد جاسوسی خود را صادر کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده است این ارزیابی شامل 107 صفحه‌ای همراه با نموداری است که توانایی اسرائیل در انجام جاسوسی انسانی و گردآوری اطلاعات فنی را در سطح بحرانی توصیف می‌کند.
9: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پنداو، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
8: وزیران داخلی پاکستان و تاجیکستان در دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بشکک از وجود پناهگاه‌های تروریستی و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کردند. آنها روز جمعه هشدار دادند که در حال حاضر حدود 25 گروه تروریستی در خاک افغانستان تحت کنترل طالبان فعالیت دارند، که این مسئله ثبات کل منطقه را به خطر انداخته است. حسین نقوی وزیر داخلی پاکستان و رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان در این دیدار تاکید کردند که مراکز آموزشی تروریستی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان پایه نگرانی و تهدید منطقه‌ای به شمار می‌رود. هر دو کشور همسایه برخلاف برخی دیگر از اعضای سازمان همکاری شانگهای روابط دیپلماتیک و سیاسی نزدیک با طالبان ندارند و کابل را به پناهگاه تروریستان متهم می کند. اسلام آباد بارها طالبان افغان را متهم کرده است که بر جنگجویان تی تی پی پناهگاه امن داده است.
14: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د هرو سل زرو زیږونونو پر مهال شاوخوا شپږ سوه میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې دا یوه ستره فاجعه ده. افغانستان دا مهال د آسیا پسیفیک هیوادونو تر منځ د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې هر ساعت یوه مور د میندواری او زیږون پر مهال له هغو ستونزو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د مخنیوي وړ دي. په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندواری لوړه مړینه لامل نه اغیزې او د حل لارې نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه زمسکا څنګه نیازه يم تاسو سپړنه ګوري مخکې لدی چې خبرونه ملمانه معرفي کړم از ما د همکار نجیب پاسون راپور ګورو
1: د کابل په یو روختون کې د زیګون څنګه دلته هر ورځ لسګونه میندې د خپل ماشومانو د زیګون لپاره مراجعه کوي خود دې خوخی او ترشا لا هم یو جدي اندېښنه پرته ده افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه بلل کیږي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د شمیرو له مخې په هرو سلو زرو زیږونونو کې شاوخوا شپږ سوه میندې مري د یادې ادارې د معلوماتو له مخې ډیری دغه مړینې د مخنیوي وړ دي متخصصین وایي پر وخت درملنه او مسلکي روغتیایي خدمتونه کولای سي د سلګونو میندو ژوند وژغوري د روغتیا نړیوال سازمان په خبره نږدې په هر یو ساعت کې یو افغان مور مري دا مړینې تر ډیره د زیږون پر مهال د پیچلتیاوو شدید وینې بهیدنې او روغتیایي خدمتونو ته د ناوخته رسیدو له امله رامنځته کیږي په افغانستان کې د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو کمښت هم یوه لویه ستونزه بلل کیږي ډاکتران وایي په ځانګړي ډول په کلیوالي سیمو کې ګڼې ښځې روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله له خطر سره مخ کیږي کارپوهان وایي د نجونو پر زده کړو محدودیتونه به په راتلونکو کلونو کې دغه ستونزه لا پسې زیاته کړي بل لور ته نړیوال بنسټونه د مرستو د کمیدو په اړه هم اندېښنه ښیي د روغتیایي مرکزونو د بودیجې کمښت د درملو نشتوالی او د روغتیایي پروګرامونو محدودیدل د میندو پر روغتیا مستقیم اغیز کوي د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې دغه کچه د سیمې د ډیرو هیوادونو په پرتله څو برابره لوړه ده یاد راپور ښیي چې په هر سل زرو ژوندیو زیږونونو کې پاکستان کې 150 مړینې او بیا په ایران کې په هر سل زرو زیږونونو کې 14 مړینې ثبت شوي د روغتیایي کارپوهانو په وینا د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزنه د کلیوالي روغتیایي مرکزونو پیاوړتیا او دوامدارې نړیوالې مرستې کولای سي وضعیت بدل کړي
0: بیا هم ستړي مشي خبرونه کې را سره ملمانه دي د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره زبیده انوري شواک د ښځو د حقونو فعاله او بریتانیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ښځو څانګې مشره یلدا بازوان او د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد ټولو ته خراغ لاس وایم ډاکټر صاحب لمړی پښتنه واړم له تاسو وکړم ولې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه لوړه ده شیرزاد صاحب تاسو نه
2: سلامونه احترامات تاسو ته قدرمنو همکارانو ته افغانستان انټرنیشنل تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته افغانستان تقریبا د هغه وطن د جملې نه ده چې د روغتیایی خدمات و مجموعه د ابتدان لاسرسی زمان د خلکو دپاره ډیر زیات کم و تقریبا په نشتون باندې حساب و تر څو چې د دې دپاره یو ثابت سترکچر جوړ شو د لرو پرتو سیمو یا په لرې اطرافو کې د خلکو اکسس روغتیایی خدماتو ته د زنانه روغتیایی پرسونل یا د مسلکي روغتیایی پرسونل نشتون د سامان وسایل نشتون د کافی بودوجی نشتون دا ټول هغه عوامل و چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مرګ سطح جګه وه تقریبا په 2000 کال کې چې یو سروې وشوه په هر یو لکو ولادتونو کې به 1400 میندې مړې کېدې تر څو چې نړیوالو په همکارۍ سره د مسلکي پرسونل د تربیې سره د ښځو د تعلیم و تربیې سره د ایمرجنسی خدماتو ته خاص توجه په اساس باندې د قابلو تربیه خصوصا په لرې اطرافي سیمو کې دغه ټول عوامل د دې سبب شول چې دغه کچه په ډېر دوه چنده او درې چنده راکته شوه نو دا کوم علتونه چې ما ته تاسو ته یاد کړه د هغه عوامل دي چې د دې که چیرته مراد نشي او په افغانستان کې واقعا دا موجود وو چې په افغانستان کې د مور او ماشوم مرګ مړینه موجوده وو.
0: ډېر ضعیفه دی. ډېره مننه شیرزاد صاحب. زه بیا تاسو ته راګرځم ډاکټر صاحب. اژواک تاسو ته ښه راغلاست وایم. که تاسو راته د میندو د مړینې اصلي طبي لاملونه وښیئ.
3: ډېره زیاته مننه. اول خو سلام ټولو همکارانو ته. ډېره خوشحاله شوم چې دی برنامه کې اوسم. که عمومي توګه خبرې وکړو د مړینې کوم کوم عوامل ده. ځینې عوامل داسې ده چې مخکې دا امیدواري باید هغه مثلا تداوي شي. یا ځینې عوامل ده چې کله چې ښځه حمله اخلي د دې په وخت کې ورته مشکلات پیدا کېږي چې اکثرا کیدای شي چې دا موږ که تداوي وکړو او مراقبت وکړو موږ ژوند ژغوري او ځینې مشکلات د ولادت په وخت کې اوسي. نو که عمومي توګه ووایم خپل ولادت یا حمل یو فیزیولوژیک حالت ده، اما هر کله کوي شي چې دا یو لوی مشکل مریض ته جوړ کړي او میندې ته او ماشوم ته دواړو ته. نو که ته عمومي توګه ووایم چې کوم کوم عوامل باعث د مرګ د مور د مړینې باعث کېږي، اول خو دغه خونریزي ده. کله چې مور ولادت کوي د ولادت په وخت کې ځینې خونریزیګانې شته چې ډېر شدید اوسي او که مریض په وخت شفخانې ته ورسي او حتی هلته اوسي متخصص اوسي قابلې نرس کوی شي چې مریض ډېره مرسته وکړي. او که داسې حالت اوسي چې مثلا مخکې د مخکې موږ پوه شي چې مثلا دا مریض په ولادت په وخت کې ډېر خونریزي کوي او مخکې د مخکې موږ ورته دوایي وکړو دا مشکلات کمیږي. خو متاسفانه تاسو ټول وضعیت او ډاکټر صاحب شیرزاد ډېر ښه تحلیل وکړه چې مشکلات ډېر زیات ده. عمومی توګه څه شي چې افغانستان که سټرکچر موږ ډېر مشکلات پکې شته. او زه یو داسې مشکل چې یعنی کوی شي چې مثلا موږ مشکل زر حل شي او موږ ژوند وژغورل شي، دغه کورنۍ مشکلات هم موږ لرو د دې په څنګ کې. ځکه چې ځینې میندې د کورنۍ د بې پروایۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوهم عامل چې ډېر خطرناکه اوسي او باعث د مرګ د میندې کې لوی جګ فشار ده. جګ فشار د امیدواري په وخت کې پیدا کېږي او کله دا تشخیص شي او تداوي شي موږ چې مور وژغورو. او که دا تداوي نه شي کېدای شي چې مور ته ډېر شدید حالات پیدا شي چې هغې باندې داسې عمله راځي، فشار یې چي کېږي، کوما ته ځي او خپل ژوند هم خپل مور خپل ژوند له لاسه ورکوي هم ماشوم. او بل عامل چې متاسفانه ځینې ولادتونه په کور کې اوسي او هلته هغه شرایط داسې ښه مساعد نه ده. میندې ولادت کوي په یو پاکه ځای ولادت نه کوي، یو څوک چې ولادت ورکوي هغه شرایط پاکوالی په نظر کې نه نیسي او دوی اکثرا میکروب نیسي. او دا انفیکشن یا میکروب ډېر عوامل شته، ډېر شدید عوامل شته چې مور ژوند خطر کې اچوي او مور ته یو ډېر شدید حالت راځي. نور شیان هم شته چې د مور مرګ باعث کېږي چې هغه دومره زیات نه دی. یعنی زموږ په کېدای شي نور ملکو کې هم دا واقع شي، لکه چې وینه د دوی لخته شي یا نور مشکلات یا امبولي جوړ کړي، د دوی قلبي فشار ولري، قلبي تکلیفونه ولري. یعنی دا حالت هم کېږي. مثلا یو مور ده چې تصمیم لري چې حمل ونیسي، مخکې د مخکې پوهېږي چې زه تکلیف د قلبي لرم، د دوی د والد قلب مشکل لري یا خپله قلب د دوی غټ شوی ده. کله چې دوی حملې خود په خود که د دوی عمل ته ادامه ورکړي، د دوی مرګ سل په سله واقع کېږي. نو ځکه دا داسې نه ده چې یو ولادت په وخت کې یعنې موږ کله چې یو مور عمل اخلي مخکې د ولادت، د جریان د ولادت، مخکې د حمل، د جریان د حمل او د جریان د ولادت کې باید دوی ته خدمات ارائه شي تر څو چې موږ وکولی شو چې د مور ژوند وژغورو.
0: نور پښتنې به هم له تاسو لرم وروسته. میرمن بازوان تاسو هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په اند د میندو د مړینې په لوړه کچه کې د عامه پوهاوي کمښت څومره رول لري؟
4: نړۍ مننه اخلي پېژواک صاحب ته او خغلی باسیتا او د ستاسو د پروګرام د اړخ ټول او ریدونکو او لیدونکو ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. دا چې مونږ یوازې د مرګ په دغه کې د ښځو د میرمنو شتون چې یعنی زیات دی د ولادت او د زیږون په وخت کې افغانې میندې افغانې نجونې افغانې ښځې چې مونږ یادوو نو د دوو شمیر په هر څه کې یعنی هغه حالت ته رسیدلی دی اوج ته رسیدلی دی که ناپوهي واخلو که د دو یتیمتوب واخلو که د دو مرګ ونیسو که د دو تعلیم ته وګورو چې د دو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې د پوهنتونونو دروازې بندې دي دو ته هم مونږه زمونږه دغه واکداران چې ښځې دغسې بې وسه کړي دي او دې حالت ته رسولې دي نجونې چې یعنی هغو ته دوی ته د انسان په سترګه نه کتل کېږي د دوی مرګ نور هم ډیر دی او دغه په ژوندینې باندې مرګ دی چې دو په کوم رقم باندې په کورونو کې دي او په کوم رقم باندې د ژوند د هغو ټولو لارو چارو نه او د زده کړې نه محرومې دي نو دو دپاره یعنی زده کړه دغسې ده زمونږ د نجونو او زمونږ د ښځو دپاره چې یو انسان ته چې اکسیجن مهم دی د زمونږ دغه د کلونو کلونو جنگ په وجه باندې یا د دود اقتصادي یا د پردیو سیاستونو چې مونږ ښکار ګرځېدلی یو او زمونږ په کلو په اطرافونو کې او په ښارونو کې دوته زمینه نه ده مساعده دو په دې باندې پوه نه دي چې مونږ څنګه خپل ژوند وکړو یا یو مور خلک دې ته هیڅ په دې باندې پوه نه دي چې یو مور څنګه یو خزه مور شي او کله چې هغه مور کېږي په هغه ته کوم وسایل یا کوم خوراکونه یا کوم معاینات ضروری دي د کورنۍ فشار نه که ونیسو چې یعنی د روحي فشار نه فزیکی فشار دا ټول مونږ په نظر کې ونیسو او مونږ د دې هغه ځای ته راځم چې هغه ساده خبرې به وکړم چې شکر دلته ډاکتران صاحبان شته دی چې زمونږ د کلي د ولس خلک په دې باندې پوه شي عامه پوهاوی په دې کې راشي مونږ په دیرو کې مونږ په جوماتونو کې مونږ په روختونونو کې او مونږ په عامو ناستو کې او په بندارونو کې د دې په اړه باندې په دې باندې خلک وپوهاو چې یو مور په څه رقم باندې یو ماشوم په څه رقم باندې پیدا شي یو مور چې هغه یعنی حامل وي هغه کوم خوراکونو ته ضرورت لري هغه څه رقم باندې درانه کارونه اوایډ کوي چې درانه کارونه ونه کا د زمونږ خلک د دې لپاره هیڅ کوم داسې رقم نه لري چې دو په دې باندې وپوهوي د ښځو د ناپوهۍ وجه ده چې تعلیم نه لري هغو په سیالۍ باندې ډیری بچي راوړي هغه په دې باندې چې دا هغه چې لس بچی دی یعنی زه هم لس بچی راوړم دا د مور هغه صحت چې څومره کمزوری دی دا د نورو لپاره لکه نشي کړی چې نور بچی هغه سی یو سالم مور سالم
0: هم یو بل رواج دا دی چې مثلا زامن غواړي کنه چې وی لورګانې مې ډېرې شوې دي باید زامن وشي او د زامن په فکر کې اولادونه به هیڅ مې ډېر شي
4: رازم دې ته چې څومره په دې باندې روحي فشار وي چې یعنی یو خزه په کور کې نشي ویلای چې زه ماشوم لرم که د اغې لورانه وي ځکه چې وایي چې دا ببل لور هم راوړي لور یو بدبختی ده او زمونږ په افغانستان کې او په دغه ناپوه ټولنه کې رښتینی هم بدبختی ده زه وایم چې بدبختي چې لای به د سونګ په وطن کې پیدا کیږي ځکه چې هغه د ټولو هغو حقوقونه چې انساني حقوق دي د افغانه برخمن نه دي او په اوس وخت کې چې څومره یعنی څومره هغه حالت ته تللی دی نو اوس وخت کې زه هر وخت دا وایم چې سره دلته چې نکي پیدا نه وای ښه به وای اول خو چې مونږ په خپله باندې په دې جنګونو کې یا ښوونځی نه و په کلي کې یا دا ما به په هغه وخت کې مو ویلې چې بدبخته چې نکي به دلته پیدا کیږي په نورو دنیا کې د پیدا شي خو هیڅ کله د دلته پیدا نشي اوس چې ګورو مونږ دې حالت ته چې یعنی په زورو کې شپږ سوه میندې خپل ژوند د لاسه ورکوي په کلو په بانډو کې څوک په دې باندې پوه نه دي په هغه وخت کې چې زه ماشومه وم زمونږ کلي ته د باندې ځای نه داسې هغه کسانې راتلي چې هلته یې دا مشران ښځې ټرین کولې او هغو به بیا دغه کورونو ته تللې چې په کوم ځای کې به ماشوم پیدا کېده او هغو ته هغه وسایل هم ورکوله چې کوم هغه دستي ضرورت وي چې ماشوم پیدا کړي خزی ته ماشوم ته پاک پاک شیان او هغه طریقې به ورته وخودي چې تاسو په کومه طریقه باندې د دوه نوم غوڅ کړئ په څه رقم باندې دغه ښځو ته لارښوونه وکړئ. ما ته یاد دي چې زما مور دغه کلینن کې وه او یو د باندې ځاینه یوه ښځه راغلې وه چې هغې ته ویلي وو چې کله د هغو بیرته هغه چیستو ورته ویلي وو چې که تا درس ویلی وای ته به څومره لکه مخکې تللی وای اول نمره په هغو کې راغلی وای چې دا ټرین کړی وي او د دوی سره دومره دا یوه غټه مرسته وه. خو بیرته مونږ په دې باندې باید زمونږ ځوانان زمونږ ماشومان زمونږ مشران زمونږ په کورونو کې خلک په دې باندې پوه شي او عامه پوهاوی د دې دپاره دومره ضروري دی چې بیخي ډیر چې هر وخت مونږ کینو په هر یوه ورځ او په هر وخت باندې دغه خبرې مونږ وکړو او دغه بحثونه وکړو هم ډاکتران دې ته راووزي او هم عام خلک د دې دپاره چې یعنی مونږ څومره میندې څومره میرمنې څومره ناوې څومره خلک د لاسه ورکوو او هغه سره کم ماشومان بې سرنوشته پاتې کیږي سره کم کورونه د زمونږ ړنګیږي. خو بیا هم مونږ دیو ته هیڅ د دیو صحت ته د دیو آینده ته د دو ماشومانو ته هیڅ کوم داسې پلانونه کوم داسې لاسته راوړنې دا هیڅ نه لرو ځکه چې د یو اجلۍ پر مخ باندې د ښوونځي دروازه بندوي نو نور به مونږ د دې دپاره کومه د حل لاره چاره وګورو.
0: مننه. نور پښتنې به هم له تاسو لرم. شیرزاد صاحب، کرار شو افغانستان له نورو هیوادونو سره لکه پاکستان، ایران، هند، امریکا یا هر یو بل هیواد سره یې مقایسه کړو، هلته هم د مور مړینې کچه همدومره زیاته ده که فرق لري؟
2: نیازی صاحب، ځینې خبرې دي که په هغې باندې واقعیت ونه وایو او سترګې پټې کړو نو موږ به هم د هغو خاینینو سره چې په دې ارتباط باندې خیانت کړی شریکو. د افغانستان د ښځو د مړینې د کچې ارقام د ابتدا نه دروغ وه. کومې سروېګانې چې شوې وې په ابتدا کې دو چې ویلې چې 1400 په 100 ولادتونو کې دي، دا هغه سروې وه چې د فنډرایزنګ په خاطر باندې اگر چې خکار وشي افغانستان ته د نړیوالو توجه را جوړه زیاته شي. یوازې زمونږ په یو ولایت چې هغه بدخشان و په هغې کې تقریبا 2000 وه، نور په ټول افغانستان کې په دغه اندازه نه وه، خو دو هغه اوسط 1400 میندې نیولې وي. خو په هر صورت باندې دغه سلسله روانه وه. کله دغه په 2012 کال کې چې کومه سروې بیا ترسره شوه، دو ویلې چې د زیاتو کومکونو په وجه د قابله ګانو د ټریننګ د صحي مراکز د ایجاد په سلسله دغه کچه 315 او شاوخوا ته راکته شوه چې دا ارقام هم دروغ وه. بیا په 2015 کال کې چې کومه سروې وشوه، په هغې سروې کې ویل دفتن په ډراماتیک شکل باندې چې د مور او ماشوم مړینه 1200 ته وخته. بیا د یونیسف او ډبلیو ایچ او دو په دې سلسله کې وویلې بانک جانی چې موږ په دې کې سوه شوي یو، دا 1200 ده. خو نړیوال ته دا هیڅ قابل د قبول نه ده. څنګه امکان لري چې 1400 د 1400 نه بیا په لږ وخت کې دا 300 ته راشي او د 300 نه بیرته 1200 ته وخیږي؟
0: دغلته یو پوښتنه زه لرم، دغه کوم ارقام چې تاسو وایئ چې دغه ارقام دروغ و، دا په کوم اساس تاسو وایئ؟
2: زه دا ارقام د بانک جهانی په صفحه تاسو لار شي، بانک جهانی، یونیسف، ډبلیو ایچ او، زه د هر یو سورس چې تاسو غواړئ د دې ټولو سورس درته وایم. اوسنۍ کومه سروې چې بیا ترسره شوله تقریبا د شپږ میاشتو مخکې نه، په هغې سروې کې هم چې د بانک جهانی کومه سروې وه، په هغې کې د 500 د 2023 کال سروې په 2018 کال کې ما په سلسله د کلونو په اساس درته راواخیسته. په 2018 کال کې چې کله سروې وشوه، د مور او ماشوم مرګ مړینه دغه ته د میندو دا 640 ته راغله. د تقریبا هغه 300 نه 1200 او نه 300 وه چې دا دقیقا سروې وه په یونیسف د بانک جهانی په ځای په فنډ باندې. دا اوسنۍ سروې چې کومه ترسره شوې ده، چون د ښځو اکسس روغتیایي مراکز ته شدید زیات شوی دی او په دې نوې سروې کې دا بېطرفه سروې ده. ډاکټر صاحب زبیده به امکان لري چې د ټیم کې کوم ګروپ کې چې دی باندې ډسکشن کیږي، د هغې عضو ده او دوامدار په دې باندې بحث کیږي او موثق اسناد هم دا اوس هم شته. د مور و ماشوم مړینه د مورګانو اوس 500 وي ویشته چې په دې اساس باندې دوه غرفلی دوه شپږ سوه وي خو زه بیا هم په دې متعقن نه یم. دغه هغه ارقام دي چې کوم روغتیایي مراکزو ته راغلي، مور ماشوم مړه شوي دي، کلي ته ورغلي، پوښتنې کړي دي، دا راجستر شوي کیسونه دي. کوم چې غیر راجستر شوي کیسونه دي هغه په دې کې شامل نه دي. په دې خاطر باندې هر ارګنایزیشن چې څه رقم د هغو په نفع باندې وایه دا سرویګان شوي واقعي داسې سروې چې واقعا د افغانستان د ټولنې او د کلیو په سطح، د ولسوالیو په سطح، د ښارونو په سطح، د روغتیایي مراکزو په سطح ارقام وښیي دقیقې وسره. زه خپله د دې یوې سروې سره هم د پبلک هیلت اکسپرت پازه زه موافق نه یم، لاکن دا چې ارقام 1520 دي دا د دې معنا نه ده چې روغتیایي خدمات به بالکل فوق العاده شوي. ډېر خطرناک مرحله کې اوس موږ واقعي یو، په دې خاطر چې تر نن پورې چې کوم خدمات زمونږ په د روغتیایي مراکزو کې روان و، بي پي ایچ ایس او پي ایچ ایس د روغتیایي خدماتو کوم مجموعه چې جوړه شوې وه د دې په اساس و چې د هغې قرارداد بودوجه تر د 2026 کال پورې و. راتلونکي کال دپاره چې 2026 دی، نه بانک جهانی، نه یونیسف، نه ډبلیو ایچ او، نه نړیوال هیڅوک د دې تعهد نه لري چې د دې دپاره بودوجه ورکړي. او که چېرته د دې دپاره بودوجه نه وي دا نو بیا ډېر یو بحراني حالت ته بځي. تر اوسه پورې چې زموږ کوم روغتیایي کارکوونکي که په اطرافو کې دي، که مراکزو کې دي، که کار کوي، دا همدغه ځینې موسساتي معاشونو او امکاناتو، ځکه هغه هم کورنۍ لري، یو څه نفقې دپاره باید پیدا کړي، او یوازې د تعمیر موجودیت روغتیایي خدمات نه دي، یا یوازې د پرسونل موجودیت هم روغتیایي خدمات نه دي. دلته دوا په کار ده، هغې ته تجهیزات په کار دي، دغه ټول وسایل چې سره یو ځای شي هغې ته بیا مکمل روغتیایي خدمات وایي. نو په دې اساس 2026 کال لپاره هیڅ نوی تعهد نشته، او دولت هم د دې لپاره کومه خاصه ځانګړې بودجه نه لري، ته ځکه ټول خدمات په کومکونو باندې روان دي. دغه 2350 کې څو مراکز د دې لپاره که بودجه قطع شوه، یو دفعي بوش په دولت باندې، دا به د روغتیایي سیستم یو بحراني حالت ته ویسي چې اوس خو په دې 1520 باندې بیا شکر وباسو.
0: که افغانستان پرتله کل نور هیوادونو سره ورته وضعیت شته؟
2: افغانستان که د نورو تقریبا زیات او مهم شی په یو مملکت کې هغه د آگاهۍ سطحه ده، هغه د فامیل تعهد دی، هغه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی دی، د امکاناتو تجهیزاتو موجودیت دی، د مسلکي پرسونل که هغه قابله وي، که هغه نرس وي، که هغه ډاکټر وي، د هغې موجودیت دی، د ترانسپورت موجودیت ډېر زیات مهم دی. کله چې یو څوک روغتیایي مرکز ته چې دی ورسوي، په همدې ډول باندې د خپله د عامې د هغې بودوجه ډېره زیاته مهم ده چې هغه په پاکستان کې هم شته دی، هغه په زمونږ په دې نور همسایه ممالکو کې هم شته. متاسفانه چې په دې ارتباط باندې نه دولت کوم تعهد لري او نه نړیوال د راتلونکي دپاره کوم تعهد لري. د ښځو تعلیم، د آگاهۍ سطحه، دا تر ټولو هغه اساسي رول لري، ځکه چې یو ښځه په خپل روغتیا په رابطه باندې سهولت ونه لري، د خپلې روغتیا په رابطه آگاهي ونه لري، فامیلي پلاننګ په رابطه باندې هغو ته پوه نه شي. مسلسل لکه مخکې چې د خور یادونه وکړه چې یو زوی مې دی او زه به چې دی لس زمن نور اوړم، زمن به کېږي نه، لورګانې به چې دی مسلسل پیدا کېږي. دا خو په دې معنی ده د مور صحت ته خو نه ګوري، دا چې هغه څومره کم خونه ده، د هغې چې پبانې څومره درد ورباندې تېرېږي، څومره اختلاطات ورکوي، وجود یې پړسېدلی دی، هغې ته توجه نشته. که لنډ موضوع ته تېره شي، والا دا خو نور بچي نشي راوړی، زه باید بله ښځه وکړم، هغو ته خو ساده ده. دا غلط رواجونه دي چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي، د هغه درک نشته دی اصلا. په دې ارتباط باندې دغه ټول هغه عوامل دي چې کم کلتوري مسایل راواخلي، هغه صحیح ده، موږ اسلامي مسایل وایو خو عمل نه ورباندې کوو، موږ رواجونو او کلتور ته زیاته ترجیح ورکړې ده. نو دغه مسایل جمع د امکاناتو موجودیت، دغه ټول سبب د دې کېږي چې راتلونکي کالو کې به د مور او د مرګ مړینه که چېرته توجه ونشي البته ډېر خطرناک مرحله کې ده.
0: سلامت سي ډاکټر صاحب، اجواک د امیدوارۍ پر مهال تر ټولو خطرناک حالتونه کوم دي؟
3: ډېره زیاته مننه. مخکې که څه هم ما لږ یادونه وکړه، مهم خبره همدا خونیسي یا خونیسي ده چې پس له ولادت یا امکانه د جیان په حمل کې واقع شي، دا ډېر هغه ډېر مهم دوکې ده چې باید یعنی والدین او د کورنۍ د دوی ته متوجه اوسي، ځکه چې ولادت خپل کېدای شي چې هر آن یو چیز شدید خونزی ورکی که د مور ته وینه ونه رسیږي او مور ښه خپل دوایی په منظمه چشو توګه ونه اخلي، دا خپله یو ډیر مهم عامل د مړینې ده. او بل مخکې ما وویل چې جګ فشار ده او بل هم دغه میکروبونه چې دي د ولادت په وخت که میندې په کور کې ولادت کې کیدای شي چې دوی هغه یو پاک ځای غوره کړي، یا څوک چې ورته ولادت ورکړي خپل لاسونه باید ووینځي، شیان چې مثلا د ولادت په وخت کې استفاده کیږي هغه باید پاک ووسي. یعنی دا ډېر موږ ته ډېره داسې کم خبرې معلومیږي، ولې موږ کوی شو چې دا اصول که په نظر کې ونیسو ډېر مرګ عامل، خصوصا هغه چې د میکروبونه لامل وسي کوی شو چې مرسته وکړو. او بل مخکې موږ هم یو پروګرام ډاکټر صاحب شهزاد هم یاده کړه، زما بل همکار هم یاده کړه چې د خلکو پوهاوی یو ډېر مهم خبره ده، او ځینې ترینینګونه هم باید مثلا موږ ایجوکیشن وایو، مثلا میندې ته د جیان په امیدواري کې ورته وایي چې مثلا کتاب په تا باندې دا حالت راغله، دا سمونه ورکړي چې دوی پوه شي چې څنګه ځان سره خپل اولاد سره خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
0: سلامت اوسئ میرمن پاسوان. دا چې په افغانستان کې پر زده کړو باندې بندیز دی او همدارنګه د کابلو کمښت دی، دې پر د میندو پر مړینه باندې څه تاثیر کړی دی که نه؟
4: دا خو طبعا ښکاره خبره ده چې دې څومره تاثیر پکړی دی که یوه مور یا یوه نجلۍ تعلیم یافته وي، یوه ښځه، نو هغه کړی شي چې نن سبا ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې هغه په خپله باندې سرچ وکړي چې زما دپاره څه څه ضرورت دی، کوم خوراک وکړم، کوم کوم چیزونو ته په کومه میاشت کې زه باید څه رقم واوسیږم. نو کوم چې د تعلیم دروازې د نجونو پر مخ باندې بندې دي، دا ده چې مطلب د دو دپاره د هر څه ډېر ستونزمن دي، ډېر مشکل دي. زمونږ آینده، زمونږ ماشومان، زمونږ میرمنې، زمونږ ځوانان چې مونږ یو ډاکټر ونه لرو، یو د لیک لوست یوه خور یوه لور ونه لرو، نو هغه به څنګه وشي کړی؟ سړی هم په دې کې باید، زمونږ سړی اکثره داسې دي په کلو په بانډو کې چې هغه بالکل دې ته په یو بل رقم نظر باندې ګوري. یعنی یو ماشوم پیدا کېږي، خپل هغه د ښځې میړه هغې سره نه ځي، هغه یو رقم شرم ګڼي. حتی دا چې په دې باندې په دې کې شرم څه دی، خو دا دی چې یو طرف نه مونږ وایو چې زمونږ خویندې میندې دومره په دې کې راغلي دي چې یعنی مونږ ماشومان نه بندوو، که هر څومره ډېر ماشومان زمونږ وشي باید چې هغه نسل زیات شي، مسلمانان زیات شي. خو په دې کې بیرته څه وي؟ په دې کې دا وي چې د پیغمبر امت خو زیاتوي، خو بیرته د ستاسو هغه روغتیا، روغ سالم اولادونه هغه په څه رقم باندې، سړی هم په دې باندې وپوهیږي. او هغه که لیک لوستي یوه میرمن، یوه جلۍ، یوه ښځه ونه لري، نو هغه سړي د دې دپاره باید پوه وي په دې باندې چې هغه په وخت په وخت باندې ډاکټر ته، هغه په وخت په وخت باندې دا ورته وښایي. سر چې که نن سبا هر څه چې دي هغه په ګوګل کې پراته دي، که څه په اړه باندې ته غواړي چې یعنی صحیح معلومات واخلي، نو اوس خو د ټکنالوژي دنیا ده، نو اوس وخت کې کله داسې کیدای شي چې یعنی یو څوک په لیک لوست باندې پوه وي، هغه هم هر څه په خپله باندې هم معلومه ولې شي بغیر د یو ډاکټر ته د تګ نه د دې نه. خو مونږ بدبختانه چې زمونږ اقتصاد دومره کمزوری دی، مونږ په کلو په بانډو کې، مونږ اته کورونو ته سرکونه نه لرو، لکه څنګه چې مخکې وویل شو چې یعنی ترانسپورټ چې مونږ رسیدګي نه لرو، په هغه وخت کې چې کله ضرورت وي د دې دپاره په هغه کورنۍ چې په هغه کې یوه ماشوم پیدا کېږي، هغو دومره پیسې نه لري چې هغه ښځه روغتون ته ورسوي، هغې ته ښه دوی په واخلي، یا هغې ته ښه میوه، ښه خوراک ورته ورکړه. په بله باندې دا ده چې یعنی ټول خلک دا یو رقم شرم ګڼي، لکه څومره چې د ډاکټر صاحب د مایکروب خبره وکړه، د انفیکشن خبره، دا چې څومره زمونږ جینکۍ میاشتنی ناروغی کی اخلی هغه امغه مایند دی چې دا د مخ کې نه پدی کې دا ځنی ځنی شیان موجود وي چې پدی باندې زمونږ خلک همدا چې زمونږ تعلیم زمونږ عام په هوای دا ډیر زیات کم دی او بیا په کلو په باندې کې او اوس وخت کې خو که خار دی او که کلی دی په یو رقم باندې دی ځکه چې تعلیم ته رسیدګي نشته دی ټریننګونه نشته دی ښځې ته د انسان په سترګه بیا وایم چې نه کتل کېږي نو زمونږ به څنګه په پښو باندې ودرېږو زمونږ به آینده څه وي زمونږ به د خویندو میندو ژوند څنګه وي دو نورې داسې بد حالت ته روانې دي چې دغه پنځه کاله وشو دا د شپږم کال دی نو څنګه به مونږ د دې تمه توقع ولرو مونږ هېڅ د نړۍ نه نه که نړۍ مونږ سره کومکونه وکړه لکه څنګه چې ډاکتر صاحب وویل چې مطلب دغه تعداد دغه شمارې دروغ دي ځینې خلکو چې هغه په خپله باندې پورونه لري هغو په دې کې کار روزګار کا هغه څه چې یعنی هغه په ناسور زخم باندې مرهم نه لګېږي هغه په نورو لارو چارو کې ورکېږي د دې دپاره باید رښتینی خلک رښتینی عامه پوهاوی د نننه په ولس کې د نننه په وطن کې خلک راپورته شي او په دې باندې پوه شي مونږ ولسی پاتون وکړو بالکل د تعلیم دپاره د نجونو او دغه سي د میندو د شورنې دپاره د دې دښمن دپاره او د خپل آینده نسلونو دپاره نو دا کله هم په دغه سي شهانو باندې نشي کېدای دا ورځ په ورځ باندې نور زیاتېږي دا اوس چې څومره دی تاریخنی کېدای شي چې هغه حقایق نه وي چې څومره د کلو باندونو مونږ خبرګو په هغه نو کې هغه هیڅ دې تر سګ نه چې دلته مطلب دغه خزي په څه باندې مړي شوې دغه ماشومان څنګه د لاس اور کړ دغه چې هغه ماشومان چې هغه د وخت نه مخکې ځای کېږي د هغه ته د څومره دی هغه مایندې چې هغه ماشومان ځای کوي نور ماشومان آیا راوړی شي نه شي راوړی هغه علاج سره کم باندې وشو هغه په سره کم باندې د دې نه یو پوښتنه وشو دا تعداد د هیڅ رښتینی حقیقتونه نشته دی خو د زمونږ مایند خویندې دي چې د دې مشکلاتو د دې ستونزو سره مخ دي
0: مننه سلامات اوسئ شجاع صاحب که راشو اوسنی حالات د جمهوریت حالت سره مقایسه کو څومره توپیر راغلی دی شتا نشتا سم روان دی امغه سره روان دی چې رقم دی
2: میازه پوری تم تلانجی ګوري ښه مجبور شي واکین درته د جمهوریت واقعیت دا دی چې د جمهوریت پر مهال دغه روغتیایي مراکز فند بودجه هر څه موجود و خو روغتیایي مراکزو ته لاسرسی نه و د امنیتي دلایلو په وجه باندې هغې وخت کې زموږ قابلګان ډاکټر صاحبان د امنیتي ستونزو په وجه باندې تللی نه شوې هغه کسان به و چې هغو به ارتباطات لرل هلته بیا که هغوی کولی شو چې کار یا چا به په ضمانت باندې هلته بوتله او یا دا چې په ډېر لوړ معاش ولاړه یوازې به مثال د پکتیکا کې په ټول پکتیکا کې یوه ډاکټر صاحبه وه هغه هم په دې شکل باندې دوی چل کړی وو چې یو پکتیکا وال د یوې ډاکټر سره واده کړی وو چې هغې ځان سره پرې وله په همدې شکل باندې اکثره داسې پروګرامونه شو د ورځې به د سهار دپاره به په روغتون کې وه بعد د غرمې نه هغو خپله شخصي مینهخانه او شخصي امکانات لرل یعنې د یو ولایت په سطحه چې هلته تقریبا د یو لکو نه یو نیم لکو نه زیات نفوس ولري او آخر هم یو نفر مسلکي ډاکټر البته قابلي او نرسانې وې په هغې وخت کې ټول امکانات وه لاکن اکسس نه و روغتیایي مراکز ته اوس ټولې لارې خلاصې دي اکسس روغتیایي مراکز اوسه شته لیکن اوس امکانات محدود دي اوس ښځو ته اجازه نشته یا بې محرمه څوک تللی نشي د ښځو تعلیم ته اجازه نشته په ښځو باندې پابندي ده نو تقریبا که مقایسه کړو نو هیڅ تفاوت نشته هغې وخت کې
0: د طالبانو راتګ تغییرات راوستي که
2: نه اوس امکانات نشته او هغې وخت کې بیا هم د یو پروژې دوام دپاره امکانات موجود وه چې دغه پروژه پنځه کلنه ده دا درې کلنه ده او تر اوسه پورې چې دوام هم کولو دا د جمهوریت د قراردادونو برکت و نو زه
0: یعنی د طالبانو راتګ هېڅ تاثیر په دې باندې نه دی راوستی پخوا چې کوم حالت اوس هماغه حالت دی
2: د طالبانو راتګ سره کومکونه بند شوي دي مګر لکن هغه بشري کومکونه چې نړیوالو تعهد کړی و دو ویلې په دې شرط موږ ادامه ورکوو چې موږ د طالبان دولت سره کومک نه کوو دو خپل کومکونه د یونیسف د روغتیا نړیوال سازمان او آی سی آر سی دخوانې مخته بوتلل چې د آی سی آر سی بودجه صلیبي سرخ بودجه محدوده وه په ابتدا کې کابل کې او ولایتو کې دیرش روغتونونو دپاره خپل محدود امکانات ورکړه. کله چې د هغوی بودجه ختم شوه په روغتیایي په شفاخانو باندې که ستاسو په یاد پروس دوه کاله مخکې دا خدمات په روغتیایي مراکزو باندې په شفاخانو باندې ودرېدل د هغې بودجه د ای پی ایچ ایس. لیکن د بی پی ایچ ایس چې کوم 2300 روغتیایي مراکز دي د هغې تعهد د 2018 کال تر اخره پورې موجود و چې 2018 کال دغه دی نور په ختمېدو دی. لیکن د 2018 کال دپاره هیڅ نوی تعهد نشته. دا د 5 کلن قرارداد تعقیب و لیکن بیا هم د اسلامي امارت پورې ارتباط لري چې څومره دو ښځو ته اجازه ورکوي څومره د نړیوالو سره دو همغږي کوي د هغو غوښتنو ته غوږ نیسي خپل سیاست کې څومره نرموالی لري راولي د ښځو تعلیم ته څومره اجازه ورکوي نو د نړیوالو کومکونه هم داسې ځینې په شرایطو دي او که چېرې ټولو ته دونه بیا وایي دو بیا مجبور دي چې د خلکو روغتیا څوک چې حاکمي هغه د ټول ملت په ارتباط باندې د خدای حکم دی هغه مسؤول دی. که چېرته د هغو ساتنه نشي کولی که د هغو امنیت نشي خوندي کولی که د هغو روغتیا نشي خوندي کولی بیا د دوی هغه فرمان روایي ناروا ده. نو په دې ارتباط باندې که څوک چې حاکم دی حاکم به د خدای په نسب باندې مسؤول وي او د خلکو په نسب باندې مسؤول دی چې هم د خلکو تعلیم ته توجه وکړي هم د خلکو روغتیا ته. بودجه باید ورته پیدا کړي یا د نړیوالو سره خپل جوړښت وکړي تر څو چې افغانستان ته کافي بودجه پیدا شي او د خلکو روغتیا تضمین شي.
0: مننه ډاکټر صاحب. ژواک د امیدوارۍ پر مهال کومې نښې دي چې باید کورنۍ جدي ونیسي او په دغه نښو په لیدلو سره باید دغه مور چې زیږون پر حال د یا امیدواره ده دا روغتون ته ورسوي؟
3: مهم خبره دا ده چې که اول یو میندې پرله پسې حمل اخلي دا یو مشکل ده چې مثلا باید دوی پوه شي چې دا دوی ضعیفه کوي او بالاخره کموالی د وینې ورته پیدا کیږي نور مشکلات ورته پیدا کیږي او مشکلات چې په امیدواري کې ده لکه خونځي دغه شیان ورته زیاتیږي. اول خبره چې ډېر مهمه ده چې میندې کله چې حمله اخلي حتما

0: رغم اینکه د جیان په حمل کې پرسوب پیدا کی دی شدید پرسوب پیدا کی سر درد ورته پیدا کی سترګې تیار کی یا په خی درد کې د یو په حال کې چې ورته وای چې مینا پکې وچی نه د آلات ورته پیدا کیږي ورته خونیزی پیدا کی دوه ماشومان لري پداس کې دوه ماشومان دي ماشومان یې دوه نګی دی ګانې ورته وای د کسان چې مثلا ماشومان په ناس کې دوه درې هوسی هغه کې خطر ده هغه مند چې په خوا ډیر ضعیف ماشومان دنیا ته راوړې هوسی یا ډیر غټ غټ ماشومان څلور کیلو وزن زیات ماشومان لري دی کې خطر ډیر سخت زیات ده ځکه چې بیا هم کېدای شي دوی د ماشومان ډیر غټ هوسی او کله چې دوی ولادت کوي ماشومان بند پاتې کیږي کله ماشوم کېدای شي د مور در ولادت کانال خراب کی یا کریشیم رحم خپل وچویږي نو دوی هم یو ډیر مهم خبره ده چې مثلا کدی پویشي مثلا ماشومان غړ غړ دنیا ته راځي او پویشي ماشومان ډیر وړه دنیا ته راځي نو هغه مېندې چې په خوانی پرګننسی کې په خوانی حمل کې دوی مشکلات درلود مثلا یو مور ماشوم دنیا ته راوړي بیا حمل نیسي که پویشي په خوا عمل کې دوی فشار جګ فشار درلود یا خونریزی درلود یا ماشوم ناس که مرشو یا ماشوم قد دنیا تراو دا نخی نخانی دا چه منگی او کورنه باید پوشی او خپل پرسنل تیبی خود دوی کلا چه تاریخ چه اخلی مریض نا دا شیان باندی پویشی چه او رختی دا مریض باید بیلش یعنی پا یا دیر زنگری تو دوی توجه لاندی ونیلشی چه دوی و کوایشی چه مثلا خپل عمل تر آخر صحیح و سالم دنیا تا خپل ماشوم خپل مورد وار خوسی او دا نخی نخانی دیر زیاده خمو که عمومی تو خبری بکرو دیر تا باید مندی او کورنه پامونی سی چی اغا
1: دغه ته غواړم چې یو بله پوښتنه ډاکټر صاحب وکړم هغه دا چې مثلا کله چې یو مور امیندواره وي یا په تکلیف کې وي یا د امیندوارۍ وخت کې مشکلات ډېر لري ځینې ډېر تکلیف لري نو دغه وخت کې د کورنۍ د غړو مسؤلیت څه دی خاصتا د نارینه وو اکثره موږ لیدلی دي چې کله لکه افغاني کورنۍ خو ماشاءالله شمېر هم پکې ډېر وي کله چې یو مور امیندواره هم وي هغه باید د کور ټول کارونه وکړي د هر چا خبرې واوري هغه سره ځینې وخت لکه خبر خورد هم نه کیږي دغه ټول دغه برخوردونه او چلند چې د کورنۍ غړي له مېرمنې سره کوي د امیدوارې مېرمنې سره دا څومره تاثیر لري او په دې کې خاصتا د نارینه مسؤلیت څه دی چې امیدوارې مېرمنې سره څنګه چلند وکړي او څنګه تینه ساتنه وکړي
0: ډېر مهمه تي کې تاسو په پام کې ونیول ځکه چې کله چې مور حامل نیسي ذهنن باید آماده اوسي چې زه ماشوم غواړم یا ماشوم راوړم ځکه چې تاسو اوس مخکې څوک راته په دې باندې خبرې وشو چې ته باید ماته الک راوړي دنیا ته که نه زه داسې کوم اسې کوم نو ځکه اولا باید دا سړی چې اوسي د خاوند اوسي باید مور داسې احساس ونه کړي چې زه فشار لاندې روحي فشار لاندې رانه شي اول باید دوی ته د هر شي د خدای له هر شي د خدای له خوا اوسي نو ځکه د خاوند اول د خبرې باندې پوه شي چې د ما ښځه ماشوم روي که هلک ده که جلی ده دې کې زما ښځه مسؤول نه ده او داسې هم کله کیدای شي چې مریض مخکې د مخکې آماده نه ده یو ماشوم وړه ده بل ماشوم نیسي یعنی دا مریض هم هغه ماشوم نه شي رقابت کولی او دا حمل دپاره هم نه شي چې دا ماشوم چې ده په ناس کې ده دې ته هم ښه خوراک ورسوي کورنۍ بل مسؤلیت خاوند دا ده چې خپل ښځه بلالوی چی روحی روانی حالت تگوری چی مثلا آقا روحی سب کمک بوکی ورسلا باید در تخزیت هم متوجه بسید کلا چی مندی حمل نیسی دوی خاص خوراک تزبرد داری زن نمایم چی دوی باید غوخه اخری وجی اخری دسی اخری آقا شیان چی کورنه که در باید دیت ورسی شی او که دسی مون لک دسی خوراک خکو لکه ورته توجه وکړو مثلا ورځ کې باید دوی یو ګیلاس شیدې حتما وخوري یو پخه هګۍ باید وخوري یو لږ میوه باید وخوري داسې شیان چې دوی کې مثلا رسېدلی موږ پوهیږو اطراف کې ځینې شیان شته چې ډېر صحي اوسي او فراوانه اوسي شودې ده مستې شته ترکاري شته او میوې ډېرې زیاتې دي دا شیان کېدای شي چې مور صحت ته ډېره ګټه وکړي او بل خاوند مسؤلیت دې ده چې بلوی چې د فزیکی حالات کله چې میندې مثلا شپږ اووه میاشتې زیاتېږي دوی فزیکي وجود نشي کولی چې د کور کارونه ټول خپله سنبال کړي مثلا د دوی اکتیویټي دومره محدودېږي چې دوی نشي

0: مثلا دا جورو دا دا انا بيجم لوشي منزل دا دا قالي منزل دا شي ان دي دوي باندي بوج كده شي دوي بو كده شام دا زماني بو كده يا دوي باندي فشار شي شي دا خوان كده شي شي لك ياو سفر غدي دوي سرم بس دو كي كورني بو كي خطلا واخلي ور سرم بس دا خو هاي نشتا كده شي ياو خوان خبل اخز سر بس كي دا دا قد خبل دا كورني دا دا ساتنه دا باراكار كي كده شي مور نماي زي زي بويش ياو كورني طول مشومان يتيم باتي كي کورنۍ تعداد طول د منځ زی نو ځکه کدا خپل خاص سره مرسته کوي د اقد خپل ځان د بارم مرسته کوي خپل ماشومان د بار نو دا هم دا او بل بل مسؤلیت دا د خوان چې کله چې خزه حامل لخلي د دوی وزیتونه هاو ماینات باید منظم وسی یعنی د دوی مسؤلیت کله چې خزه حامل لخلي الاقل درې یا څلور کړه په ټول د امیدواری کې باید ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر مثلا ویږي چې مثلا دا مېز ايريسك ده خطر كده يا مريض عادي نورمال حالت ده چې کوم مثلا دوی وزت لري ډاکټر سره او په دې منځ کې ډاکټر ویږي دا خطر ده کې لري چې اما وخت دا مریض انډیویډوال کیس ده یعنی موږ دې ته توجه کوو خپل کورنۍ توجه کوو په دې توګه موږ کوي چې دا مړینې عامل کم
1: ما که تاسو یادونه وکړه چې د ذهنیت جوړونه یا ذهنیت آمادگی چې کله یو مور غواړي ماشوم راوړي باید ذهن ورته آماده وي. راپورونه ښیي چې مثلا په افغانستان کې ډیری لکه کم سنه انجونې ودیږي، دغه شمیر لوړ شوی دی. په کم سن کې د انجونو ودیدل بیا مور کیدل دا څومره دغه مړینې سره دغه د مړینې شمیر پورته کولی سي یا خطر پورته کولی سي؟
0: دا ډیر سره هر لري که یو جلی ده ته له سکول نه کته اوس 15 کال نه اوس 14 ولس ایون کاویش چې مثلا ته له سکول کې هم مشکلات اوس هم ته هغه ماشومان چې ده ته له سکول نه کته هم لغ دي دوی خطر کې زیات زکه چې د دوی وجود تر اوسه نشي کولای چې مثلا آماده اوسی چی یا ماشوم هم دوی پا وجود که رشد بکی او دوی که خطر مثلا در جک فشار دوی که زیاد ده در دوی چی ماشوم در ولادت پا وقت که بند پاتیشی در دوی که زیاد ده دوی که خونیزی دیر عمل زیاد ده نوزه که اقا منی که یعنا دوی واده که اول خو مثلا ضرور نده چی مثلا دیر واده ماشومان واده بکی الاقل کورنه دوی تا دوم را محلت ورکی چی تر یا سنه ورسی جی بیا پس لغی دا دوی نه ماشوم رو گاری این نسی نده چی مثلا امده چی واده شو باید اتمن ماشوم روی زینه میتودو نشته زینه دواگان نشته چی ایس کم خطر خزو تا نرسه ای مندی تا نرسه یعنی ایس کم عامل نده چی دوی ماشومان پاینده که مونیشی لکه یا سوک چی یا لارا بلاکه ای یا مدیر دا پارا بیتا ها توش هن خبل زای رازی نو کدوی هم ایانان یعنی مون اوز خدا زمون فرهنگ که ده زمون فرهنگ اوز هم ده خیلی یا اوز ده حالت را غلی چی جلیکن طول کور که ناس ده او مندی مجبور ده چی مثلا یاو کارو کی ده که چی خلک نپریدی خلق خبری که اینو دوی مجبور ده چی کارو کی منتها ده که دوی سر ده خبری وشی یا خبلا خواهند ده جلی چی واده شوی وشی چی مثلا ده خو ماشون ما تراولی خیلی ده یا دوی ده کالا پس را ما تراولی ده بیا که ریشی چی مون ده ده مورینی او ده مشکلات ده امیدواری دوی که کم کوته موږ د سې یو شی د چې زموږ فرهنګ د سې د چې فلاني د سې وشو دا عم د سې کې موږ هیڅ کله عمل یعنی د سې ګمان وکړي چې یو خزه کدوه هم له اخلي دوه هم سره یو او شانته نه ده کله چې موږ یو سړی بل سړی سره مقایسه کوو دا بیخي غلطه خبره ده حتی که یو مور دوه هم له اخلي دا دوه هم له یو شانته سره نه اوسي نو ځکه باید هر شی چې موږ په پام کې نیسو چې مثلا غواړو چې خوالی ورسي نو باید په دې کې ډېر توجه وشي او دوی دې ته مثلا مجبور شي چې پوهشي هو زه په دې باندې مسؤول یم اوس که یو ښځه یو سړی پوهشي چې زه مسؤلیت د ښځه په ما باندې ده ځکه چې دا دنیا خو موږ پوهیږي چې دا قدمیږي خدای ته مخامخ درېږو او که دا سړی هغه دنیا کې بیا خدای ته څه ځواب ورکړي دې کې اوس کده نه دی دا باندې ځان پوهی او که پوهی بیا دا کار کوي نو حتما مسؤول ده.
1: سلامت سه مېرمن بسوان دا چې نړیوال مرسي هم کم شوې دي او په افغانستان کې روغتیایي وضعیت هم خنه خودل کیږي د نجونو پر مخ هم د خوانځي دروازې تړل شوې دي او د طب بخش کې هم جونې مثلا زده کړې نشي کولای فعلا دا وضعیت که دوام وکړي دا به د مېرمنو پر روغتیا باندې څومره منفي تاثیر ولري
2: دا ډیر زیات منفی تاثیر لري لکه دغه اوس چې څومره ما اول ورځ یو چاره ته وویل چې اوس چې د یوې ښځې ماشوم پیدا کیږي عموما هغه عملیات کیږي مخکې به ماشومان په عام په طبي توګه باندې پیدا کیدل نو دا هم زموږ هغه ډاکتران یا هغه پوه خلک چې یا په ولس کې نشته دی یا هلته په روغتونونو په دې کې دا نه دی موجود نو وجه همدا ده چې هغه زر تر سره یا خو د دې دپاره چې لکه په یو وخت کې ویل کېده چې ځینې ډاکتران ناست وي د دې دپاره چې پکت یعنی هغه کساوي وکړه او پیسې لاسته راوړي د ډاکترانو د دوی په دغه باندې زه بخښنه غواړم په دې اړه باندې چې دا خبره کړم خو دا اوس وخت کې زه پوه نه یم چې دا څه خبره ده چې څومره د عمر امیدوارې ښځې دي ویلې چې ټولې عملیات کوي هیڅوک داسې یو ماشوم نه دی پیدا شوی چې هغه ده بغیر د عملیات نه پیدا شي نو دا هغه چې هغه سم ډاکتران یا سمې پوه نرسانې یا هغه خلک نه وي یا ورته ورخطا کوي یا زر تر زره دا دوته اسانه طریقه ښکاري یا د هغه په مقابل کې چې څه دي رښتینی هغه کار روان دی چې کسابي ده که څه خبره ده نو دا خو طبعا دغه اوس وخت کې چې زمونږ روغتونونه نشته دی زمونږ نرسانې نشته دی هغه کسانې نشته دی چې هغه په دې باندې پوه وي صحیح ډاکترانې هلته لکه کار روزګار دا نش چکړی او باقی نور په صفر باندې حساب دي ځکه چې د یو جلیته د تعلیم دروازې بندې وي یا هغه په تبابت کې هم زده کړې نشي کړی هغه پونتونونه بندې نو دوی به څنګه وشکړي خدا خو نور هم د تورتم کندو ته ولوي دي نور هم د مایندو د مړینې شمیره زیاتېږي د کله هم کمیدون کې نه ده مونږ بل کوم داسې د حل لار نور تل رو کوم رسته هم وشي یعنی مرسته الته د هر څه موجود وي خو چې یو څوک په هغه طریقې باندې پونه وی چې سره کم باندې دوه تلفون وشي په سره کم باندې دوه دغه دوی استعمال کا یعنی لکه څنګه چې اوس پکې د عملیات خبرې دي چې یعنی هغه عملیاتونه کا نو دا خو د انسان لپاره د یوې خزي لپاره دا ډیره سخت کار دی او د دوه ژوند په خطر کې دی او کله نور هم همدغه رقم باندې روان وی لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کې وویل چې یعنی زمونږ ولس زمونږ څومره خلک چې دي دا ټول باید د دې لپاره دا جدي ونیسي دا یو عام خبره نور وانخلي چې یعنی تعلیم خونځي بندي دا یو عام خبره شو هغه وخت کې زمونږ یعنی هغه حقیقت کې مرګ خو ډیر خدای چې څوک مړ شي او لار شي خود دغه چې په ژوندینه باندې زمونږ مېرمنې زمونږ ولسونه زمونږ وطن مړ دی او دلته هیڅ کوم غږ د دې لپاره کې غږ پورته کوي هغه یعنی عملا هغه ته جامه نه ورغوسته کوي او هغه هیڅ کله یعنی د کوم ځای کې هم په دې باندې څوک نه توانی ده چې یا د خلک په دې باندې کایله کوي چې جنکو ته د خونځي و دروازې پرانیزي او یا داسې ولسی پاسون وکړي چې هغه د دوه په مخ کې یو خن جوړ شي دا خبره بيخي عامه سره خشته ده چې څومره عامه کوي د زمونږ په ولس او په خلکو کې دا هغومره ضرورونه رسي ورځ په ورځ او دقیقه په دقیقه باندې مونږ نور یعنی د مرګ کندو ته تورته لوګو زمونږ ولس غنشته
1: سلامت سي ډاکټر صاحب شیرزاد تاسو مخکې یادونه وکړه چې د 2020 کال لپاره نړیوال مرستې نشته یا نړیوال کوم تعهد نه لري د مرستو برخه کې او بلدا چې طالبان هم کومه بودیجه ورته نه د ټاکلې یا نشته د په دې برخه کې که وزارت دوام وکړي کوم حالت روان یو شیرزاد صاحب تاسو اواز نشته دی
3: اول خو فکر کوم چې نړیوال به د بشر د حقوقو غوښتو همدو پورته کړي په نړیواله سطح دومره به تفاوت نشي اتمن د دې لپاره ایمرجنسی بودیجه هم یونیسف هم دبليو ایچ او لري یو څه امکانات او بل دا چې تر دې کال نه مخکې د عامه روغتیا وزارت په دې باندې خبر شوی دی او کابینت واتمن د دې بودیجه پیشنهاد یې ځکه چې روغتیایي پرسونل د پخوانه دوی انتقال کړی دی یوازې خدمات د موسسات د پخوانه اجرا کېده د ماشونو سلسله انتقال شوی او تعداد د پرسونل چې پخوا د عامه روغتیا وزارت تشکیلات 3500 اوس دغه تشکیلات 10000 شاوخوا ته رسیدلی دي چې د دولت نه معاش اخلي د ماشونو ستونزه په دې ارتباط باندې حل ده د تخنیکي امکاناتو
1: ډیره زیاته مننه د خبرونې وخت پای ته رسیدلی کور مو ودان دا چې په پروګرام کې را سره وي ډیره مننه قدرمن لیدون
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها
6: گفتگو با مقام‌های ارشد کنشگران سیاسی و خبرگان رادیو افغانستان انترنشنال صدای مردم افغانستان
4: از نگاه دیگر
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما
4: یک دقیقه خبر
8: وزیران داخلی پاکستان و تاجیکستان در دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بشکک از وجود پناهگاه‌های تروریستی و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کردند. آنها روز جمعه هشدار دادند که در حال حاضر حدود 25 گروه تروریستی در خاک افغانستان تحت کنترل طالبان فعالیت دارند که این مسئله ثبات کل منطقه را به خطر انداخته است. حسین نقوی وزیر داخلی پاکستان و رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان در این دیدار تاکید کردند که مراکز آموزشی تروریستی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان پایه نگرانی و تهدید منطقه‌ای به شمار می‌رود. هر دو کشور همسایه برخلاف برخی دیگر از اعضای سازمان همکاری شانگهای روابط دیپلماتیک و سیاسی نزدیک با طالبان ندارند و کابل را به پناهگاه تروریستان متهم می کند. اسلام آباد بارها طالبان افغان را متهم کرده است که به جنگجویان TTP پناهگاه امن داده است.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

د امریکا او ایران ترمنځ د تیرو دوه میاشتو راهیسې سیاسي او پوځي ترنګلتیا لا هم په ځای ولاړه ده. خو د منځګړیتوب هڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیمې جګړې د پراخېدو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تر هغو به د ایران کنګل شوې شتمنې آزادې نه کړي او نه به هم پر ایران لګېدلي بندیزونه لرې کړي څو چې دواړه هیوادونه یوې موافقې ته نه وي رسیدلي. بل لور ته ایران وایي چې د واشنگټن متضاد او بدلیدونکي دریځونه د مذاکراتو تر ټولو ستر خنډ دی. په همدې حال کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی تهران ته سفر کړی او رپورټونه وایي چې هغه د ایران د رهبر لپاره ځانګړی پیغام هم له ځان سره وړی دی. شنون کې باور لري چې پاکستان، عمان او ځینې نور سیمه ییز لوبغاړي هڅه کوي د واشنگټن او تهران ترمنځ د تفاهم لپاره لاره هواره کړي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کچا ټیټه ده، خو د سفارتي اړیکو دروازې لا هم تړل شوې نه دي او د یوې محدودې هوکړې امکان لا هم په ځای موجود دی. بل لور ته د پاکستان د پوز د لوی د سریز فیل مارشال اسی منیر پر رسمي بلنا د لبنان د وسلوارو ځواکونو مشر پاکستان ته سفر کوي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د منځنی ختیځ امنیتي وضعیت حساس پړاو ته ور رسیدلی دی.

0: ستړي وشه زه رحمان بونرم دا سپړنه ده نن په خبرونه کې په دې موضوع د ملبنو سره باس لرو خو لومړی د همکار روح الامین نیازی رپورت
1: په لبنان د اسرایلو د بریدونو دوام اسرایلی ځواکونو د لبنان په بیلابیلو سیمو بریدونه کړی دي اسرایلی لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې یوازې تیره اونۍ 350 وسلوال وژلي دي د ګواښ کړی چې لبنان کې بعد د حزب الله پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو یو ستونزه د لبنان موضوع ده ایران وایي که له امریکا سره هوکړه کیږي نو باید د لبنان په ګډون په ټولو برخو کې جنگ پای ته ورسیږي په همدې حال کې د ایران او امریکا ترمنځ د جوړجاړي هڅې لا هم روانې دي تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تهران ته تللی تهران ته له رسېدو څخه وروسته د ویلي چې د ایران مذهبي مشر ته مهم پیغام راوړی دی
2: زه دلته یم چې د اوسنی وضعیت په تړاو د پاکستان د پوز مشر عاصم منیر او د لومړي وزیر شهباز شریف له لوري یو ځانګړی لیک مجتبی خامنه ای ته وسپارم
3: باز دم از دلسوزی برای مردم ایران میزنن
1: په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس هم د دوی او د امریکا ترمنځ د پیغامونو لیک درالیک روان دی او دوی دا لړۍ خورا پیچلې او له ننګونو ډکه بللې ده لبل خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ ویلي و چې هیله لري راتلونکې اونۍ له ایران سره هوکړې ته ورسیږي خو تازه نوموړي ویلي چې د ایران مشران د جګړې د پای ته رسولو لپاره له امریکا سره هوکړې ته نه دي رسېدلي د ټینګار کړی چې که څه هم د ایران مشران قوي او مغرور دي خو له هوکړې او جوړجاړي پرته بله لار نه لري خو دا چاره به وخت ونیسي د ایران او امریکا ترمنځ ترینګلې اړیکې لا هم دوام لري او دواړه خواوې وایي چې ګوته په ماشه دي خو لا هم دواړه خواوې د جنگ پر ځای په ډیپلوماسۍ او خبرو اترو ټینګار کوي خو وبه کتل شي چې روانه ډیپلوماسۍ پایله ورکوي او کنه روح الامین نیازی لندن
0: یو ور بیا سړی مشه زه رحمان بونرم په پروګرام کې د ملمنو سره باس کوو زموږ لومړی ملمه د په وسکانسن پوهنتون کې استاد او لیکوال نجیب آزاد دویم ملمه د پخوانی افغان سفارتکار او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جان باز او دریم ملمه د په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسور حسین شهید سروردی درې واړو ملمنو د پروګرام کې په خیر علیم سړی مشه مهربانی سروردی صاحب تاسو نه شروع کوم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تهران ته هغه لفافه تاسو ملي دلی وی وړي دا چې پکې یو مهم پیغام دی سو پیغام کې دی شی مهم دا د ذری خلق د اٹکل کوي چې د امریکا چې کم ډرافت تیار کړي دی د لوزنامې پاکستان هغه وړي دی تاسو معلومات لري یا مونږ ته د دې وسنۍ شواهد او حزمکني شواهد پرونه کې ویل شي چې دا سو پیغام کې دی شی
4: سب ټول نو ول خډیر مهرباني تاسو خپل پروگرام کې وګ ختم کړی دا سات چې کم هلي زلي رواني دي دي کې ډیر زیات مهم کردار چي د پاکستان دی او دې وجه دا چې دوه چې کم فریقین دي او دوه چې د پاکستان باندې دا سات اعتبار لري اوس مسله دا دی چې یو طرف ته امریکا یو چې کم افرز کوي هغه وایي چې دا ټول مذاکراتي عمل چې شروع کیږي د اټمی پروگرام ختمې دوه ول د ایران او بل چې د ابناء هرمز سي د کلاولونه بل طرف ته ایران دا وایي چې نه دا چې دی ډیر سخت مسائل دي دی طرف ته بیا راځو اول خو هغه مسائل حل کو چې کم مخمخ دي مثلا دا دي چې دا ایران منجمد اساسي دي وایي چې یو سل او شل عرب ډالر دي وایي چې دی بارے خبره وکو مونږ باندې بریدونه شي وي دي ټول دنیا دا منی چې دا چې کم جنگو دا بالکل ایلیګل دي باندې چې دی مونږ نه ډیزرو کول چې دا جنگو شینو تاوانې جنگ به مونږ لرا کوي او بیا چې دی هغه مخې دي چې باقی معاملات چې دي څنګه کیږي هغه چې دا چې کم اټمی پروګرام چکم مسئلہ دا او چکم ابنا هرمز کلاول مسئلہ دا دی سره چې دی دا رو بزود اول اعتماد پیدا شي ایرانیان اعتماد نه کوي دا سات او بل طرف ته امریکا ما څنګه چې ول اوس دا چې کوم میسج چې کوم سوال تاسو ته پوسو کو دا داسې ښکاری چې صد داسې منځنی لار راغلې دی منځنی لار چې تا وتی ایسته دی دی امریکی طرف نه داسې سب آؤٹ آف دا باکس مسئلے حل اگے اس سے دی اگر سکے دیشی خاص طور اگے کے دا کی دیشی چے س دا نیوکلیئر پروگرام مانے چے دے س دا سے نرمی چے وقت سر سر چے دے دا حل کڑی شی یو بل دا چے س امریکہ دا سے فائنینشل آفر ورکولی شی ایران تا چے جی تاسو تا دمرا پیسی ورکو تاسو فی الحال چے دے دا معاملہ چے دے فر ایگزامپل اپنا ہرمز کلاو کئی او دی باندے چے دے کہ اخپل چے کم اخپل واک تاسو بے چے دا مونگ اخپل واکی خیو دینا چے دے رستو شئی نو دا یو دا سے منزنی لارا دا چے کم مانے چے دے کدی شی چے ایران رضا شی او دینا چے دے اگا مذاکراتی عمل چے دے اگا شروع شی پاکستان چے دے دی لحاظ سر غواڑی چے ایران چے دے دا اومنی لیکن دیکھ یو ایڈ کوم یو خبر گوری یو شروع نہ چدی بنیر سے یو تو زل چدی مون ٹیلیفون مانے خبر کول دس از مانے دا معاملہ چدی کنا دا دومرا آسان نو پاکستان کے اسلام آباد مذاکرات شروع شو مون دا چے کم پنزوس کالو نہ مسئلہ نال کے دو چیز راضی لس گھنٹوں کے ختم کو کنا لک دا ممکن نہ اگ زمانہ کے تاسم خاندل مون خاندل خطرول پاک دنیا چدی گرم گرم گرز دے چدا اسلام آباد کے دے مسئلے ہلکی کی ایران اور امریکہ اوسم زتا استویم چې دا چې کم ځله ځله روان دي دی کې خخ کوله پارام چې دا میاشتو میاشتو معاملات چې دی مار کوي چې دا مسئله به د حل کې دا دومره آسان نه دي ایران تر دا کلیئر کټ پته دا چې هغه باندې بیا بیا بدونه کیږي نو هغه د پاره نیوکلیئر پروگرام ډیر اهمیت لري دلتا امریکا وچ دا ختم کا نو دی دا پار ڈیر اگد اگد چ دے مذاکرات دی دوڑ منس کے دلی
0: سمجھا
4: اگر کچھ ایسا مت اختیار کی
0: دے دی بانے باباس کو دی تزاد او بین باندے بلک ساتھ کے باس کو آزاد سے دا ایران دا ایٹمی پروگرام پر موضوع باندے تا سے فکر کوئی چی دا مذاکرات دی حد ترا کمانی زیشی وی دی چی دا بحران اصل محور دا ایٹمی پروگرام دے نن وقت اس لگے شو مخ کے چکم تازہ بریکنگ نیوز یا ہیڈ لائنز دی گلوبل یا نڑیوال سرخطون دی دا اخبارون رو غدا دی چی صدر ٹرمپ وی مذاکرات کی کامیابی او توافق نامی تا ورنیزے کی دو امکان دے ستاسی پا آن دا ساسی دا معلومات تر مخ دا ایران دا غد بغ اختنی منل کی دن کی دی چی دو دی منجمد اساسی با پرانستل شی دا ایران دا ایڈمی پروگرام سنگ چی پروفیسر سہروردی سے بھم اشارہ اکڑا چی پاگی بس الگ ڈیر کمپرومائز یا دا نرمی مظاہرہ وشی کنا ساسی پا اند دا لوبا بلشان دا
5: سلام و دران رکھتا سو ٹھول ہوتا ستاسو دا پکنا سو اڑ خلق کھاگا معلومات ہو دا پا اند و تحلیل دیوی پا دا پریگ دو تازہ تازہ تاسو خبر یاس چې پرون د پینټاګان هغه شبکه چې دا ډیفنس انټیلیجنس ایجنسی چې دا یو خبر پانه خبره کړله یا راپور خبر کړ دی ما یاد یو د قول ویل سول د نن په پینټاګان کې چې اسرائیلی استخبارات د نن په متحده ایالاتونو کې هڅه کوي چې هم د خپل بشري قوه او هم د ټکنالوژي له لارې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه سپینې ماڼۍ ډېر معتبر اسناد او لاسرسی پیدا کړي هغه اسناد چې د ایران سره د راکړې ورکړې یا د راتلونکي راکړې ورکړې په هکله باندې جوړ شوي دي دا ډېر مهمه موضوع ده تر هغې وړاندې د متحده ایالاتونو کانګرس یا دواړو خونو د خلکو د استازو همدارنګه سینټ یو ریزولوشن پاس کړ چې په هغه کې د ولسمشر ټرمپ هغه واکونه چې په ایران باندې په جګړه کې دی کاروي هغه باید محدود کړي که څه هم دا سمبولیک ریزولوشن دی ځکه دا قانون نه دی ریزولوشن دی او دا 1903 کې پاس شوی دی هغه قانون دی یعنی هغه مات شو هغه قانون چې د ویتنام د جګړې پر مهال باندې ریزولوشن و دواړو خونو پاس که ولسمشر ریچرد نیکسن رد که خو بیا په درې کې دوه برخو د کانګرس غړو بیرته پاس که هغه قانون سو تر هغه وړاندې د امریکا کانسټیټیوشن کې په لومړی آرټیکل کې د جګړې د ډیکلریشن یا جګړې د اعلان یا د جګړې کولو د اجازه واکې واځي کانګرس لري او ولسمشر د مدیریت واک لري هلته اساسي قانون ماده مات شوی دی ریزولوشن نه سودرنه یو مات شوی دی دا درېم برخه څلورمه برخه مشخصا ستاسو موضوع ته راځم چې دا ټول سره تړلې دي د ایران د اټومي وسلو بس خورا ډېر وخت یعنی تر دې وړاندې چې په کومو هېوادونو باندې بندیزونه وو کوم هیوادونو چې تر دې وړاندې بندیزونه و او ایټمی وسلې جوړولې هغه په کومه موده کې په څو کلونو کې وتوانېدل. ایران په تیرو څلوېښتو کلو کې نه توانېدل وسلې جوړې کړي. په متحده ایالاتونو کې البته ایټمی وسلې جوړې کړي. په متحده ایالاتونو کې ځینې متخصصین په دې باور هم دي چې اصلا داسې څه موجود نه دي، دا یوازې د فشار اله کېدلی شي. البته دا په متحده ایالاتونو کې د ځینې متخصصینو چې تېره میاشت په دهل کې یو ورځ هغه آرټیکل هم په دې هکله باندې خپور شو. راځو د درېمګړو بحث ته. لومړی به دا چې آیا د متحده ایالاتونو غوندې یو هیواد د ایران سره د جګړې د درولو یا د بیرته د جوړجاړي دپاره یا د هر قرارداد دپاره د پاکستان په څېر یو هیواد ته اړتیا لري؟ واقعي لحاظ متحده ایالاتونو په هغه پوزیشن کې دی چې یو درېیم هیواد ته دې اړتیا ولري، او بیا د درېیم هیواد دا ظرفیت ولري، دا کپاسیټي ولري چې هغه دې د متحده ایالاتونو جګړې کې منځګړیتوب وکړي، یوې غوته دا قناعت ورکړي. آیا دا معنا په اوسني اثر کې د اوسني هغه انټرنیشنل تھیوري له مخې چې یو زبرځواکی هیواد د ایران په څېر په هیواد باندې برید کوي، په څنګ کې الای اسرائیل دی، په هغه کې دی د پاکستان په څېر په آسیا کې جنوبی آسیا کې یو داسې هیواد چې هغه په خپله په نړیواله کچه باندې په بلیونز بلیونز دا اوس درې ورځې وړاندې خبر خپور شو چې څومره ډېر نور یو سل څو ارب نور ډالر دی پورور شوی دی. هغه دا کیپاسیټي ولې چې دلته یې منځګړی توب کې دا اصلا منطقي نه ده. بس چیرته دی پاکستان وبخئ، امریکا له دې جګړې څخه تر اوسه پورې څه ترلاسه کړي دي؟ امریکا له دې جګړې څخه دلته متخصصین په دې باور دي چې دوه لویې ګټې
0: لري. آزاد صاحب هغه ته ولاړ شو چې په امریکا څخه ترلاسه کړي دي، خو تاسو د پاکستان په منځګړیتوب باندې د بې باورۍ چې کوم ټکی یادوئ چې په نړیوال توګه باندې کمزور اقتصاد لري، باور یې کمزوری دی، او دا منطقي نه ده. ولې نه ده منطقي؟ لکه منطق په دې کې ولې تاسو نه وینئ؟
5: منطق په دې کې نشته. څه چې متحده ایالاتونه غواړي هغه دی مستقیم، یعنی په سیمه کې خطر د دې نور ډېر تکړه هغه مسته الایم ستا په منځني ختیځ کې د دې الای ستا، او د دې پرته څه چې متحده ایالاتونه د لومړۍ ورځې راهیسې ګوري، د افغانستان باندې شکل طالبانو په لومړۍ دوره باندې برید کیږي، لومړی رژیم په هغه سیمه کې ایرانیان دي چې متحده ایالاتونه تماس سره نیسي. له دې وروسته په ټولو مسایلو کې په مستقیم د اسرائیلو د لبنان د خپل امریکایي مسایلو کې د ایران سره امریکایان ډایرکټ کانټیکټ لري د ایرانیانو سره. دا داسې نه ده چې دی د نقوي په لاس باندې لفافې لیږي. خبره دلته دا ده چې هغه برید چې څو ساعتونو کې باید سوی وای او ټول تمدن یې له منځه وړی وای، سیولایزیشن یې له منځه وړی وای، هغه فشارونه وارد کړل. دنه په امریکا کې هم د امریکا یو پرستیج تر سوال لاندې راغی. اوس که د امریکا غونې ولسمشر یوه خبره کوي او هغه په څو ساعتونو کې نه کوي، خو دا خو ډېر لوی د شرم خبره هم ده. او که یې کوي دا خو امکان لري چې تر یو هیواد په بشپړ توګه د ځمکې له مخې له منځه یوسي. نو هلته اړتیا وه چې یو ټیټ په یو چا باندې وکړي تر څو هغه د وړو پزه وساتل شي. نو له هغې هاخوا پاکستان ځکه دا کیپاسیټي نه لري، متحده ایالاتونه په هغه پوزیشن کې نه دي چې درېیم ګړی دی. متحده ایالاتونه په هغه پوزیشن کې نه دي چې اروپایي ټولنه دې منځګړیتوب وکړي. موږ ولیدل چې متحده ایالاتونو کې تر 2 میلیونه ډېر خلک، تاسو شاهد یاست، مظاهرې وکړې. موږ ولیدل چې متحده ایالاتونو کې مخالفه پارټۍ مخالفت کې ودرېدله، کانګرس. موږ ولیدل چې اروپایي ټولنې او نیټو مخالفت وکړه، ولید چې فرانس غوښتنه وکړله، لیکن دا ټولې نه منل کېږي. د پاکستان خبره منل کېږي، هغه یوازې د هغه یوې ورځې د څو ساعتونو بحث و، د سیولایزیشن د یو یو یو یو یوه صحوه ځنې سوې وه، خبره سوې وه، هغه باید درته ساتل سوې. اوس په امریکا مستقیما د ایرانیانو سره په خبرو کې بوخت دی، او هغه څه چې پاکستانیان هڅه کوي چې وایي کې اخو نو طبیعي خبر دی، یو ډیپلوماتیک پرویلیج ترلاسه کولو هڅه کوي. لیکن په ټوله کې متحده ایالاتونه یو سینیټر ګوره، چارلی ویلسن ټوله سړه جګړه پر مخ بیا مدیریت کوي. د متحده ایالاتونه یو سینیټر د دې لپاره کافي دی چې ایران ته ولاړ شي یا په درېمګړي هیواد کې د ایرانیانو سره ویني مستقیم او خپل ډیل خپل هر شرایط. لهذا د پاکستان رول دلته پریکټیکلی نشته.
0: محترم پروفیسر جناب پروفیسر سروردی صاحب او بخای زتا سترازم تاسو ماته کوم قره کوي زبدا بال زبدا سو پولتا سو کم تاسو بیا چکه وخای خیر دیکھو زبا زغواړه مچړم به د محترم جانباز صاحب طرف ته زلاړ شم البته ز پخپل د محترم آزاد صاحب د یو نیم خبرې سره په ممکنه توګه د کوربه په توګه د اختلاف حق دی به ماته راکوي بل رمچې څنګه چارل ویلسن مثال ورکنه چارل ویلسن هم بریګیډیر راشد او د جنرال ضیاء الحق د لارې خپل ڈپلومیسی مخکې بوتله انفارچونیټلی اپورچونیټلی ته خوش قسمت نه بد قسمت د هلته پاکستان مرکزی لوبغاړی خو بارل هغه با سب لک سات لراشو تاسو انتظار وکړئ محترم جانباز صاحب ستاسو نه کزې سکوټه پوښتنه وکړه
4: منیر سے باغ زمانے خبر ہمیں یاد ہے خود شرمول دے پاکستان دا
0: اغیل ازر اعظم او بخی جان باز صاحب کسا سن سکوٹ پختنو کما سفارتکار پادشوی تاسو په یوش مره وادونو کې او د سفارتکار د تجربه پتوګا روغ کی دن کی دا کروغ نه د کی دن کی دا وسنی چې تاسو باندې د پرانا کې د ایران او امریکا ترمنځ لوبغاړي یا منځګړي سوق دی او څنګه دا روغ کی دن کی دا څنګه نه کی دن کی دا تاسو تجربه سوای یو تل بیا تور ته سلیم
6: شوایم فکر کوم دا اساسی پوښتنه هم همدا ده اغلی بنیری او فکر کوم چې داسې باید دغه پوښتنه مطرح شوې وای. ګورئ زما په نظر دلته متضاد حرکات روان دي د دواړو خواوو، همغسې چې دلته وویل شول د دواړو خواوو نه مخصوصا د ایران د خوا نه خورا ډېر زیات بې اعتمادي ده، بې باوري ده په متحده ایالاتو او د هغوی په نازولي متحد اسرائیلو باندې، ځکه چې په ایران باندې یرغل شوی دی چې د ټولو کنوانسیونونو په تضاد کې دا کار شوی دی. د ایران لوړپوړي چارواکي یې په شمول د ساینسدانانو، فیزیسیانانو، فزیکدانانو دا د منځه وړل شوي دي، د ایران تاسیسات د منځه وړل شوي دي. ایران ته ډېر زیات ضرر رسېدلی دی. اوس موږ سمپاتي لرو ایران ته، نه لرو دا بله خبره ده رژیم و نظام سره، اما د بین ملي حقوقو په رڼا کې د بین ملي حقوقو د یو شاګرد په حیث احساسوم چې ایران باندې یرغل شوی دی او غیر قانوني یرغل شوی دی. په دې ترڅ کې اوس باور نشته متحده ایالات څه غواړي، اسرائیل څه غواړي. دا باید د نظر لرې نه کړو چې دا دوی هغه موخې چې لري هغې ته غواړي په یو ترتیب ورسېږي. دا یې په تاخچه کې نه دي ایښي خپل اهداف، اوس غواړي د نورو تکتیکو نه کار واخلي هماغه اهدافو ته ورسېږي. د متحده ایالاتو اهداف ښاغلی بمیری دا دی چې د یو خوا خو ایران تضعیف شي، ایران مدیریت شي، دغه څه تنګي چې هلته دي، دغه د سوان مواد، د پټرولو، د ګازو صدور مدیریت ترلاسه کړي، هماغه کار چې په وینزویلا کې وشو او نورو ځایو کې هم کوي. دا د ایران د متحده ایالاتو اساسي موخه ده، مخصوصا د ترامپ د ادارې. اسرائیل څه غواړي چې هغه د دې هدف نه لاس په سر شوی نه دی او په خفا کې په ښکارا تصویر ګوري چې هم امریکایان تحریک کوي او هم خپله. اوس که دې مثلا که سوله غوښتئ خو لبنان ولې بمباردوي هره ورځ؟ معلومه ده چې جګړه روانه ده په بله بڼه، په تکتیکي شکل، په الفاظو کې، په ریتوري کې. اسرائیل غواړي چې دغه نظام چې په ایران کې دی، چې یو ایدیولوژیک نظام دی، چې عین ایدیولوژیک نظام خو بله ماهیت خو په عین شکل، یعنی په دې معنا چې دا هم یو سرسخت افراطي رژیم دی په ایران کې، په عین ترتیب په اسرائیل کې د صهیونستانو یو افراطي لکه بن گویر دغه سموتریچ او داسې نور، دا کاملا افراطي یهودیان دي او دوی سره په ککر کې دي په دغه منطقه کې. د دې منطقې هغه عمومي په اصطلاح نفوذ غواړي خپل په لاس کې ونیسي. نو په دې ترڅ کې تر څو چې دا اهداف وجود ولري او امریکا او اسرائیل او ایران د خپلې خوا د خپلو اهدافو د خاطره د اسلامي انقلاب د غزاولو لپاره داسې پوهېږي چې په لسیزو کې د نیابتي ګروپونو جوړول په لبنان کې، په سوریه کې، په یمن کې، په عراق کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې زینبیون دا کارونه خو دوی کول. نو په دې ترتیب دلته هم ایدیولوژي په ټکر کې ده او هم منافع چې مخکې مې ستاسو خدمت ته وویل ارزو کړو. په دې ترتیب زه فکر کوم چې اوس چې دغه حالات راغلی دی، دغسې یو بنبست راغلی دی په دې خبرو کې ظاهرا، خبره دا ده چې زما په نظر دلته دوه مهمي شتون کېدای شي ولري تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي ښاغلی بنیری. د یوې خوا زه فکر کوم چې دواړه خواوې ډیر کلک جنگ ته آمادگی نیسی او دا منگو تاسو دوی ریتوریک پا کچه گورو تاسو گوری دا لک تر لگ دری ورزی آخر دو دوارو خواهو ریتوریک تا دا ادبیاتو تا تاسو وکشن ایران وای چه زکاولشم دا هند بحرم مختل کم زکاولشم خلیجم پلش کم زکاولشم هاگز ای که چه دا امریکا پایگای دی یا عدی دی هاگا موولم زبل قوتم لرم چه باب المندب دی چه هلتا یمنان دی حوسیان دی هاگو هم اغشی فعالشی او حتی دا قبرس دا مدیترانی دا بحیری یا سمندر نوم خستل کی گی چه هلتا تاسو پویگی هم اسرائیلان شتون لری هم انگلیسان هم فرانسوان او هم امریکایان او یه هاگز ای هم ولم په عین ترتیب تاسو ګوري که نه دغه متضادې خبرې د امریکایانو چې دوی ختم دي نور به هم ختم کړو بیا وایي چې نه سوله کوو دا کوو هغه کوو زه فکر کوم چې دوه
0: محترم او بخای زه متضاد بیانو ته به زه راشم که تاسې د خبرونو خو داسې اندازه کیږي چې په ظاهره تاسې په دې اوسنۍ وضع کې د روغې امکان ډېر کم وینئ او د دواړو هېوادونو له خواونه چې کمې دعوی او دریځونه کیږي ایا صدا سیسل چې په شروع کې سوربردي سه بیا اشاره کړې و د منز کوملاره بدواړه هیوادونه په دې باوجود هم را باسلو کوشش کوي یا منزګړي به را واسي زما پښتنې تقدیر ته جواب راکې د نوري پښتنې د لبنان اسرائیل متضاد دعوی په دې ځ پښتنې لرم هغه ته به راشم محترم فاجان باسل
6: زه فکر کوم چې امریکایانو ته اوس یو شی ډیر مهم دی لپاره دې چې امریکایان خو عملا تاسو وینئ چې متحدین نه لري که لري یې هم غیر مستقیم ځینې اروپایان خو یا مثلا ځینې د وابسته خلیج دغه شاهیان یې دا کیدای شي اما تاسو ګورئ چې دوی ملاتړ نه لري خو نه غواړي چې بې آبرویي رامنځته شي هسې هم متحده ایالات صحیح ده چې ډېر قوي هیواد دی ایران کولی شي نابود کړي خو بیا څه کیږي دا ګیرم چې دا څه کوي چې هغه د هر کار کولی شي خو بیا به څه کوي نه د دې عواقب دا خو بیخي بل حالت رامنځته کوي صحیح ده چې ډېر لوی چټک د پلاس کې دی او هر چا باندې درس کولی شي بیا عواقب یې څه کېږي دا د سنجولې ده د هغې له خاطره ځای د احتیاط نه کار اخلي اما د خپلې ستراتیژي نه نه لاس په سر کېږي هغه دا ده چې هماغه شی چې ترامپ وار په وار وایي چې دیل دیل به کوو دا د نږدې شو دا د یو سطر پاتې دی دا یو څه کلمات پاتې دي یعنې په دې اصل خبره خو تاسو پوهېږئ بنیرۍ صاحب دغه په سیاست کې په ډیپلوماسي کې چې پښتونخوا کې ورته سفارتکاري وایي ګورئ دا ټول شیان پر مبنا د مفادو دي هېڅ څوک بل شي دپاره فکر نه کوي اقتصاد او منافع نو بریز ریب امریکا غواړي چې دلته دغه منافع دغه شي تامین شي چې هغه ترانزیت دی او مدیریت د سون مواد د پټرولو د ګازو دی یو کلمه به دغه د سرسو نه رسېږي دغه د پردې شاته خبرې اترې او د خوارۍ شو اخوا لاړ شو نن دغه د نږدې شو سبا لرې شولو اخوا لاس په ماشه استو وار کوو ګزار کوو هغه د هر ورځې کیږي تاسو وینئ دا به ډېره موده همداسې دوام لري زه په یو شي کې هغه له پروفیسر سره موافق یم چې دا کېدی شي اوږدمهاله قصه اوسېږي چې لنډه قصه همدا نه ده یو ټکی به اضافه کړم د فقط چون دغه نوې خبره ده دغه د په اصطلاح د اربیتریشن چې هغه هم شتون نه لري یا میډیشن چې په اصطلاح ما مخکې ستاسو خدمت ته وویل چې پاکستان خو نه اربیتر دی
0: تاسې به په دې باندې داسې
6: وکړو یو کلمه به ووایم
0: زه تاسې نه په دې غواړم زه یو عرض لرم زه غواړم تاسې هغه کلمه بیا ووایه خو زما عرض که واورئ دې کې یو داسې ده چې زه دې خبرې زه خوشحاله هم یم چې د آزاد صاحب او سهروردي صاحب ترمنځ په دې ټکي باندې اختلاف اف اخکاری چې آزاد صاحب ته د پاکستان منځګړیتوب په دو بنیادونو منطقي نخکاری او بیا زفویګم چې سوروردی صاحب کوشش کوي چې نه داسې وای چې نه منطقي دی یا ضروری دی داسې به وکړو یو ترتیب به جوړ کړو زه خوشاله دی اختلاف ته ما د اکیډمیا او سکالر ترمنځ چې کله اختلاف خودل کیږي زموږ په شان عام خلک دا غیر نه ډیر څه زده کړه کوي او په دې خوشاله يم چې چونکه د اکیډمیا دواړه شخصیتونه ډېر وړه او سکالرز یې مطلب د د علمی ټولنې او د پوهانو سره چې کله دا قسم باس کیږي نو اکی مونږ یې نه لرو چیر دا باس با په یو دایره کې د ډایلاګ په دایره کې ځکه دواړه پروفیسران دی پدې پويږي دا سی بو کو یو یو یو دلته به مخ پلو کې تړونه لوځامو کو او اخر کې فیصله تاسو جان باس سره پریکدم د منځګړی پتوګه زه غواړم دوه دقیقې زه به خپل سټاپ واچ ولګوم سور وردی صاحب تاسو مونږ ته وایي چې تاسو ولې د آزاد صاحب دا خبره چې هغه پاکستان منځګړی ته منطقي نه ګڼي تاسو جواب ویل غوښتل او بیا به چونکه آزاد صاحب دا وکړی دا نو هغه خپل دا خو لري استابلیش کړی دا بیا هم تاسو روستو بزه ټولو اجازه وي دوه دقیقې ور بیا دیته ورکم او په اخر کې دوه دقیقې بیا جان باسب نو ورو تاسو دواړو باس په دجه کې د دې مخ کې بیا دا باس په دې ځکه نه کوچی زما سره نور بو ځواتی که تاسو درې وړو سلاوی راځي چې باسو کو زپمنس کې پختن نکم سپاج به ولګوم د دریم سره تاسو لګیا شه محترم خو وخت پسې وانه خلک چې باس مخ کې لاړ شي د څه چې ورته وي د دواړو مېلمنو تر منځه نو دا زما سټاپ واچ زه لګوم دا دی محترم سوربردی صاحب تاسو دوه دقیقې جواب ووایي بیا دوه دقیقې آزاد صاحب تور کوم راځي
4: ډېر مهرباني دي ټول نو ول خبر داده چې دا یو ملک کم مزوري کردار ادا کوي اغه د پاره یو خدا دي چې نه دا اغه فاینانسز فیکٹر امپورټنت دي نه دا دي دا شی امپورټنت دي چې اغه خپل ګاونډي ملکونو سره څه تعلق دي اخر ټول نو عام شی څه امپورټنت دي ګوره اس پر د سبجیکټ اف نیګوسییشن اند کانفلیکټ ریزولوشن انټرنیشنل ریلیشنز یو ډیر ګډ سبجیکټ دي اغه د پاره د دو ملکونو چې کم جنگ کوي دوه فریقین اغه اعتماد ضروری ده دا ستاسو ګری ایران چې دې بھرپور اعتماد کې پاکستان باندې او امریکا بھرپور کې اعتماد کې پاکستان باندې اوس مونږ یو بل ملک ګورو چې کم باندې دي دوه اعتمادي مونږ ته هغه نه ملاويږي او دې د وجه چې دې هغه دوه پاکستان چې څنګه ګری دا جنگ دوران کې بلا ملکونه دې ته دوه ملکونه تافر کړي چې مونږ سالیسی کردار ادا کو یو مونږ دې منل پاکستان او وزه کو منل چې هغه دوه پاکستان باندې اعتبار نو تاسو ګری چې پاکستان کې چې دې امریکي وایس پرزیدنٹ مرضی بل طرف نه چې دې ډیر های پاور ډیلیګیشن ایران نه مرضی بیا هغه یوزل بیا تیار دي چې راته راشي بیا تاسو ګری ډونلډ ټرمپ هم تیار دي چې اسلام آباد ته لاړ شم چې دا اګریمنٹ وشي اگر چې هغه اګریمنٹ نه شو نو بیسیک کوالیفیکیشن دا سالیسی اخر اعتماد دے یو خبره بل دا چې تاسو ګری ایران او امریکای منځ کې اعتماد بیخی نشتا دا سینه دي چې یو سینیټر به ایران ته لاړ شي او مسله به حل کی بنیادی سوال دا دی چې امری ایرانیان کلیر کردا وای چې جی بیخی مونږ امریکای باندې اعتبار نه لرو یو تیر دل رالا ملک باندې بریدونه او کړی ډیزل بیا رالا بریدونه او کړی چې جی اټمی پروگرام استا ختمو دا به هر درس به هر ځل مونږ باندې ناراضی اږي چې دې دا نو زه دا ویم چې دې دا پاره یو چې کم دریم ګړي ملک دی هغه پاکستان چې دې دا سات هغه کوالیفیکیشن پوره کوي چې چا د وجه چې دې هغه سالیسی کردار نه صرف دا کوي بلکې دوه فریقین او ټول دنیا چې دې هغه اعتماد چې دې خپل پاکستان باندې شو کوي
0: سرور دې صاحب 15 سکند پاتې دي ساسرا
4: بس ما خبرو کو چې خپل
0: ښه سمه ده دوه سټاپ واچ ځکه خیم چې آزاد صاحب تاسو به زموږ د دې خواهش احترام کوئ دوه دقیقې به خپل ځواب پوره کوئ زه به دا بند کړم او تاسو ته بیرته راشم چې ریسیټ شي چې ملګرو ته اندازه وشي آزاد صاحب
5: ګورې مخکې کارواسه په ټرمز هغه لیګل ټرمز وکارول میډییشن یا میډییټر یا اربیټریټر دا د انینې کار برخه ده د افرادو نه پیلېږي تر نړیوالو هیوادونو پورې په نړیواله کچه باندې پیلېږي په هغه کې دا دواړه شیان چې پروفیسر صاحب وویل چې مهم دي تر ټولو مهم هم دغه دي هم ستا مالی اقتصادي وضعیت او هم ستا اړیکې ده یو کلی کې یا میډییټر هغه څوک چې خلک باور پر لري هغه څوک چې هغه یو حیثیت لري په کلی کې هغه اقتصادي حیثیت وي هغه پولیټیکل حیثیت وي هغه حیثیت وي د پاکستان باسه موږ راځو ګوره په دې جګړې کې ملګري ملتونه چې د دویم نړیوالې جګړې نه وروسته اصلا جوړ شوي د همدې کار لپاره دي اصلا یو کار میډییشن او اربیټریشن دی په نړیواله کچه باندې یو ان یونایټډ نیشنز یو په وار وار هڅه وکړه د خبرو ونه منل شو 2 میلیون انسانانو په امریکا کې لاجن وکړل دغه خبرو ونه منل شو د کانګرس خبرو ونه منل شو د ریپبلکس دغه خبرونه منل شو د یو ان وبخه د یورپین یونین خبرونه منل شو د نېټو خبرونه منل شو د فرانس وند هیوات د لای وزیر په وار وار ټینګار کوي چې باید دا جګړه ودل شي خبرو شي دغه خبر منل کیږي د شباب شریف خبره منل کیږي یو ټویټ منل کیږي منطقي خو ما شو کله ما ول ریشنالټی لاجیک ګورې سې د موږ پالیټکس باندې باسکو موږ فلسفي باندې پولیټیکل فلسفي باندې باسکو ویسټرن پولیټیکل فلسفي باندې باسکو لیکن ریشنالټی په بایدل ته وی دا ټول ریشنل دا ټول لاجیکل دا چې تاسو د نړۍ د دومره سترو قواو د ټرمپ خپل هغه کس چې د ایران د جګړې لیدرشپ یې کاوه هغه څوک دغه ځواکونو چې هغه د انتای تروریزم د یو لوی واحد
0: مہربانی کلاک بندم مخلان ڈیر تشکر جانوا صف تاسم وختل پدی موضوع باسو کہ خود دوڑو مل منو زجی دیو طالب علم پتوں کا باس تو سما اگے کہ مرکزی ٹکے داو چی یہ وہی باور شت دے شور وردی سے وہی اور داغی مثال نور کی آزاد سے وہی چی باور نشت دے اور داغی مثال نور کی البتہ دا وقت ایران اور واشنگٹن دوڑ دا پاکستان پہ منزګړی تو پرول باندې شک اظهار نه کوي کمزه کې نه دی لیدل شوی باور یا د هغه ضمانت وواغستل شي کنه دا یو بل ټکی دی یعنی د آزاد سي اشاره خو دې د دې چې دا هغه یعنی نه ایران مجبورول شي نه واشنگټن مجبورول شي وو په ممکنه توګه دا یو لوجیکل ډیبیټ دی تاسو سخت کاری د پاکستان رول ادا دی یو منزګړی کی رول دی دوی کله داسې داوا کوي چې په تهران کمزے کے زور کبھی اغب خبر باندھے راکم کی داغے نہ یا ایران باندھے بدے او بخے پہ واشنگٹن ب پشار واچوی دا سیدھا دوڑو درمن سے چکم باس سے دا مشران کتا سے بل انداز کے ورتا گورے تاسم دو درخی کے باسو کے نظر واڑم چی بیدا موضوع کے نور برخمان پاتی نشی او تاسو بزما خواص دا وچ وہ دا پاکستان باندې ساسو تنقیدی نظر پخپل زے باندې خودی زے کے دی پوہان پٹو گمنگ پھوکے
6: بلی بلی بالکل موافق نه مخالفت سیاسی پاکستان سره په یو ترتیب هغه دلته مطرح نه دی بالکل تاسې سمه وایي ګوري زه تاسو د یو مستند کس چې دلته ما نوم هم ولیکه چې ما نه غلط نشي رانه څو ورځې مخکې تاسو پوهیږئ چې په سنکت پیټربورګ کې یو نړیوال اقتصادي فورم دی هلته د ایران د حکومت یو استازی وایي چې د پاکستان انتخاب په حیث د تماس زمغه د روسي نه کټ مټ تاسو ته ترجمه کوم د پاکستان انتخاب په حیث د یو تماس د پلاتفورم یو اشتباه ځکه چې دا کشور یو تړلې یو وابسته هیواد دی او دا به تغییر کی بیا پیشنهادایی همدغه په نوم د روح الله مدبر تاسو کولی شئ د سرچ کړئ دا د پاکستان یو سیاسي چارواکی دی او ډېر بانفوذ د دې د خلینې دا خبره ورسوله دنیا ته هغه وایي چې زموږ اعتماد په چا دی